0: nie noodwendig onafhanklik werk sonder om rarig 'n selfgerigte lede te wees nie. En dit is belangrik om toenemend die verantwoordelikheid te neem vir die besluite rondom jou leer. Dit is ook nie noodwendig geïsoleerd nie. Baie mense dink 'n selfgerigte leder leer in isolasie, maar dit is nie eintlik so nie. Ons verwys altyd terug na Nul se definisie en daar praat hy van leer met of sonder hulp van ander. So ek dink dit is belangrik om te weet dat mense met ander ook kan leer deur hierdie proses.
1: Dorfie, ons praat nou al geruime tyd oor selfgerigte leer hier op ons in die onderwys. So waar staan ons in 2026 daarmee?
0: Ek dink daar is beslis 'n groter bewustheid van selfgerigte leer as sê nou maar 10 jaar gelede. Want ons sien baie gesprekke oor aktiewe leer, probleemgebaseerde leer, koöperatiewe leer, vervlegte leer. Maar ek dink nog steeds daar's 'n gaping tussen wat ons in die navorsing weet en sien en leer en wat in die klaskamer gebeur. Alhoewel ons sien dat daar beweging is, is daar nog steeds 'n leemte. Ek dink selfgerigte leer gebeur ook nie oornag nie. So dit is 'n proses en onderwysers moet toegerus word, leerders moet verstaan wat aangaan. So ons kan nie van 'n leerder wat byvoorbeeld 12 jaar gewoond is dat 'n onderwyser hulle afrig, skielik verwag op universiteit nou is dit jou verantwoordelikheid, dis nou jou eie leer nie. Dit is regtig iets wat moet ontwikkel met tyd. Dit moet geleidelik en doelbewus ondersteun word. En ek dink dis baie belangrik. Ek dink ook wat baie belangrik is die tempo wat teen die wêreld en tegnologie verander. Dis regtig fenomenaal en ons moet ons leerders voorberei vir die veranderende wêreld. En ons moet hulle leer hoe om te leer. Want oor 5 of 10 of 20 jaar gaan ons beroepe hê wat dalk anders lyk as vandag se beroepe. Die probleme wat ons gaan sien gaan anders wees as wat nou is. En kennis gaan anders lyk. So daarom moet ons as leerders en studente voorberei om te leer hoe om te leer en meer selfgerig te wees.
1: Dorothy, sien julle enige struikelblokke vir selfgerigte leer op die oomblik?
0: Ek dink daar is altyd struikelblokke. Ek dink Dis moeilik om 'n paar uit te lig, maar ek dink die kurrikulum en tydsdruk speel altyd 'n rol. Groot klasse speel 'n baie groot rol ook. Dit is moeilik om jou les anders te beplan in 'n groot klas as waarin jy gewoond is. Assessering is ook vir ons 'n baie belangrike aspek. En dis 'n kerndeel van leer en dit moet aangepas word. As ons onderrig verander, moet ons assessering ook verander. Ons dink soms 'n goeie onderwyser is iemand wat alles verduidelik en al die antwoorde gee en die klas altyd beheer. Maar dit is nie noodwendig die geval nie. Baie keer wil 'n onderwyser hê leerders moet nie foute maak nie en juis met selfgerigte leer wil ons hê leerders moet betrokke raak. Hulle moet foute maak om te kan leer uit daai proses. So ek dink soms is dit 'n struikelblok in terme van wat ons idee is van wat goeie onderrig is.
1: En ons het ook vir Eunice Pretorius saam met ons op die lyn. Eunice, daar bestaan soms die wanopvatting dat selfgerigte leer beteken dat die onderwyser nou terugstaan en die leerder maar self moet uitvind, ontdek of van hulle eie oorgelaat is, asof die onderwyser sê daar gaan julle nou.
2: Ek is verskriklik dankbaar dat jy hierdie vraag vra, Johan. Hierdie is waarskynlik een van die grootste wanopvattings oor selfgerigte leer. Selfgerigte leer beteken beslis nie leer sonder 'n onderwyser nie, soos wat Prof. Dorothy verwys het na Nul se definisie, met of sonder die hulp van ander. Inteendeel, die rol van die onderwyser word in baie opsigte nog belangriker tydens selfgerigte leer. In 'n tradisionele benadering soos Prof. Dorothy dit nou beskryf het, is die onderwyser gewoonlik die hoofbron van kennis. Die onderwyser besluit wat geleer word, dra die kennis oor en bepaal hoe en wanneer geassesseer word. Maar met selfgerigte leer verskuif die onderwyser se rol meer na die van 'n soort van 'n fasiliteerder of 'n mentor, ontwerper en bemiddelaar van leer. In ons navorsingsentiteit het ons juist gevind dat die onderwyser die fondament vir selfgerigte leer moet lê, ondersteuning moet bied, die leerders met strategieë moet toerus en die leeromgewing moet skep waarin leerders geleidelik meer verantwoordelikheid vir hulle eie leer kan neem. Dink dit impliseer ook dat die onderwysers die leerders moet help om vrae te begin vra soos wat weet ek reeds, wat moet ek nog leer, wat is my doelwit, waar gaan ek betroubare inligting kry, watter strategieë gaan ek gebruik en uiteindelik het ek bereik wat ek wou bereik het.
1: Daar het een van ons vorige programme waar ons ook op selfgerigte leer gefokus het, het 'n luisteraar my nogal ernstig oor die vingers geraps en gesê maar dat selfgerigte leer net iets is wat maklik werk vir leerders in goed toegeruste skole en dat ons dit in gedagte moet hou wanneer ons so 'n program nasionaal uitsit. So nou is my vraag aan julle. Ons onderwysstelsel funksioneer uit baie uiteenlopende kontekste. So hoe verseker ons dat selfgerigte leer nie iets word wat wat makliker vir leerders in goed toegeruste skole sal werk as wat dit eerder sal werk vir leerders in skole met minder hulpbronne nie?
0: Ek dink dis 'n baie belangrike vraag, Johan. Ek dink ons maak soms die fout om te dink selfgerigte leer vereis duur tegnologie soos tablette, slimfone en internettoegang. Maar as ons mooi dink, toe Knowles selfgerigte leer aanvanklik gedefinieer het in 1975, was daar nie sulke tegnologie beskikbaar nie. En ons vind regtig dat daai definisie nog van toepassing is vandag, meer as 50 jaar na hy dit gedefinieer het. En ons het al baie navorsing gedoen oor vervlegte leer en selfgerigte leer, maar die kern is nog steeds, sonder die tegnologie, is dit belangrik dat 'n leerder die behoefte identifiseer, 'n doelwit stel, en dit hoef jy nie te doen met tegnologie nie. Jy gaan kyk na beskikbare hulpbronne, maar daai hulpbron hoef nie tegnologie te wees nie, dit kan 'n boek wees, dit kan 'n onderwyser wees, dit kan 'n klasmaat wees. 'n gemeenskapslid byvoorbeeld, ons doen baie werk in inheemse kennis in ons eenheid, en ek dink dit is regtig belangrik om te besef, die hulpbronne kan uit verskillende oorde kom. En plaaslike kennis is so belangrik vir ons in ons Suid-Afrikaanse konteks. Natuurlik tegnologie ook, maar as dit nie daar is nie, is dit regtig nou nie die grootste probleem nie. Ek dink ons moet binne die konteks kyk watter hulpbronne beskikbaar is en dit dan gebruik. Tegnologie kan natuurlik die geleenthede bied, maar selfgerigte leer is nie afhanklik net van die tegnologie nie.
1: Eunice, ons kan natuurlik nie in 2026 oor selfgerigte leer praat sonder om nou ook kunsmatige intelligensie te noem nie. So, wat is die dinamika rondom kunsmatige intelligensie en selfgerigte leer?
2: Dit is eintlik 'n baie interessante konsep, Johan. Maak dit selfgerigte leer makliker of skep dit die gevaar dat ons minder selfstandig kan dink? En ek dink al twee kante van die saak is moontlik. Kunsmatige intelligensie kan 'n ongelooflike hulpmiddel vir selfgerigte leer wees, maar dit hang af van hoe ons dit gebruik. Onlangse navorsing het getoon dat KI selfgerigte leer kan ondersteun, omdat dit onmiddellike en persoonlike ondersteuning beskikbaar stel. Byvoorbeeld, 'n leerder kan 'n konsep beter laat verduidelik op chat of enige generatiewe KI, vra vir addisionele voorbeelde of hoe om 'n berekening stap vir stap te doen. Hulle kan selfs vra vir terugvoer op 'n redenasie of nuwe vrae genereer om sy of haar begrip te toets. Daar is baie potensiële voorbeelde, 'n onlangse bestekopname van navorsing per generatiewe KI en selfgerigte leer identifiseer juis potensiële voordele soos persoonlike ondersteuning, groter toegang tot leergeleenthede ensovoorts ensovoorts. Maar dit waarsku terselfdertyd dat KI met groot omsigtigheid gebruik moet word. Ek dink die gevaar van KI vir selfgerigte leer lê hierin. Toegang tot 'n antwoord is nie dieselfde as leer nie. As ek byvoorbeeld KI gebruik om vir my die antwoord te gee en ek aanvaar dit sonder om daaroor te dink of te bevraagteken of te verifieer, kan KI my eintlik minder selfgerig maak. Navorsing oor KI en kritiese denke waarsku inderdaad teen oorafhanklikheid, passiewe denke en 'n verlies aan analitiese diepte wanneer leerders hulle denkprosesse as te ware aan KI begin uitkontrakteer. Ek dink die vraag behoort nie net te wees nie, het jy KI gebruik nie? Ek dink 'n beter vraag wat onderwysers behoort te vra is, waarvoor het jy KI gebruik? En wat het jy met die antwoord gedoen? Het jy die inligting geverifieer? Het jy ander bronne geraadpleeg? Het jy KI se redenasie bevraagteken? Het jy self besluite geneem? En daar lê vir my die groot geleentheid van KI. Ons moet leerders leer om KI as 'n instrument vir denke te gebruik en nie 'n plaasvervanger vir denke nie. En dan pas dit uitstekend by selfgerigte leer in, omdat die verantwoordelikheid uiteindelik steeds by die leerder self lê om sy of haar leerbehoeftes te identifiseer, bronne krities te beoordeel, besluite te neem oor die kwaliteit van sy of haar eie leer en dan te reflekteer.
1: Eunice, terwijl ons nou daarover gesels, die ander aspect van selfregte leer, wat vir my so interessant is, en ek is mal om daarover te praat, is dat assessering. As ons wil die leerders met verantwoordelikheid vir hulle eie leer neem, die manier moes waarop ons assesseer dan ook verander, en ek weet julle het ongelooflik baie navorsing al daarover gedoen, so hoe lyk assessering wat selfgerigte leer regtig bevorder?
2: Jy is beslis reg, ons assessering moet aanpas en verander. Ek dink Prof. Dorek sê, jy het ook vroeger genoem. As ons in 'n klas sê, neem verantwoordelikheid vir jou eie leer, maar ons assesseringspraktyke sê, memoriseer net wat ek gesê het en reproduseer dit in die toets, dan stuur ons mos eintlik twee teenstrydige boodskappe uit. Assessering wat selfgerigte leer bevorder, behoort nie net assessering van leer te wees nie. Dit moet assessering vir leer word. Dit beteken dat assessering deel van die leerproses moet wees. Leerders behoort geleenthede te kry om doelwitte te stel, hulle eie vordering te monitor, terugvoer te ontvang van hulle ouderdomsgroep en dalk ook oor hulle eie foute te reflekteer. Op grond daarvan kan hulle dan hulle eie leerstappe verder beplan. Baie interessant, navorsing oor assessering en selfgerigte leer beklemtoon juis die belangrikheid van volhoubare, formatiewe assessering en tydige terugvoer. So hier dink ek selfassessering kan besonder waardevol wees, wanneer 'n leerder sy of haar eie werk teen duidelike kriteria moet beoordeel. Vra ons nie net bloot, wat is my punt nie, maar eerder, wat het ek verstaan, waar is die gaping en wat moet ek volgende doen? Die navorsing toon duidelik dat selfassessering juis 'n waardevolle, leerder-gesentreerde strategie kan wees om selfgerigte leer te ontwikkel. In dieselfde asem is portierassessering net so belangrik. Refleksie, probleemgebaseerde take, autentieke assessering en ander geleenthede om terugvoer te gebruik, om werk te verbeter, dit kan alles ook 'n belangrike rol speel in goeie assesseringspraktyke. Om op te som, Johan, ek dink die kernverskil is juist dat goeie assessering vir selfgerigte leer die leerder nie net moet vertel hoe goed hy of sy gefaar het nie, maar eerder hom of haar te help besluit, wat is die volgende stap in my eie leerproses?
1: Dorothy, julle doen nou al baie navorsing in hierdie veld al vir baie jare, so watte ontwikkelinge of bevinding in julle huidige navorsing maak julle op hierdie oomblik besonder opgewonde?
0: Ek dink ons het al heel wat werk gedoen, soos wat jy gesê het, Johan, in die verskillende sub-areas, en dit is probleemgebaseerde leer, koöperatiewe leer, vervlegde leer, inheemse kennis, assessering. Maar wat ons op die oomblik sien is, dat kunsmatige intelligentie rarig na vore kom in baie van hierdie sub-areas. Dus, ons het eindelijk baie al gepraat oor, is dit nodig om 'n aparte sub-area te hee vir kunsmatige intelligentie. En toe het ons gepraat en gedink, maar weet jy, dit is iets wat eindelijk al die sub-areas of van die sub-areas raak. So, ons kyk al hoe minder na technologie net as 'n instrument, maar rarig as hoe dit die leerders rol gaan verander. Hoe maak die toch technologie dat die leerders rol verander en wat moet ons as onderwijsers en as docente doen om bewust te wees daarvan? Die navorsing kyk in verskillende kontekste na tegnologie ondersteunde leer en samenwerkende leer, maar ek dink dis belangrik ook om hierdie veld rarig te gaan bekyk vanuit die oogpunt van selfgerigte leer. Ek dink ons besef vandag eindelijk hoe tydloos selfgerigte leer is, want wat 5 jaar terug relevant was vir ons, of telk 50 jaar, toe nuls die definitie daarmee begin het, is nog steeds vir ons relevant in termen van wat selfgerigte leer is, maar ons kyk na nuwe strategieë, ons kyk na nuwe tegnologieë, en die invloed daarvan op die leerders se leerproses. En natuurlik pas ons aan binne die verskillende kontekste. Ek dink is vir ons ook belangrik om te kan aanpas. Ons doen navorsing in skole, ons kyk na vroeë kinderontwikkeling, daar doen ons baie goeie werk in terme van game-based learning, ons kyk na hoërskole, hoër onderwys natuurlik, en daar's werk in laakwintiel skole en skole wat finansieel beter toegerus is. So ek dink ons doen regtig 'n wye verskeidenheid navorsing in hulle velde om daai verskillende kontekste aan te raak. En natuurlik ook onderwyser professionele ontwikkeling is vir ons ook baie belangrik. Ons kyk hoe ons navorsing in verskillende kontekste werklik 'n verskil kan maak. Ons wil dit nie net in teorie sien nie, ons wil rarig sien dat dit 'n verskil daar buite maak.
1: Janice, kom ons beweeg na een van die hoogtepunte op die onderwijskalender in Suid-Afrika en dis julle internationale konferentie wat julle elke jaar aanbied oor selfgerigte leer. So wat is vanjaar se thema? Vertel ons hoekom hierdie thema en ook sommer as jy na die program kyk wat jou opgewonde maak, waarna mense kan uitsien, bring julle weer oorseese sprekers in?
2: Johan, ek kan nie glo dat hierdie alreeds ons 9de internationale konferentie is nie. Ons is baie opgewonde. Die thema vir vanjaar is Advancing Self-Directed Learning Research, Innovation, Context and Praxis. En ons bied dit aan van die 4de tot die 6de November by Pecan Manor in Hartbeespoort. Nou, as ons kyk na die konferentie thema, is daar 3 belangrike begrippe: innovasie, context en praxis. En dit is vir ons baie belangrik, soos Prof. Dorothy nou reeds beskryf het. Ons doen dit in soveel kontekste, maar eers met innovasie vra ons eintlik die vraag: hoe kan nuwe idees, pedagogiese benaderings en tegnologie gebruik word om selfgerigte leer te ontwikkel? En dit sluit dan natuurlik ook vinnig veranderende tegnologiese landskap en KI in. Konteks, net so belangrik soos Prof. Dorothy nou verduidelik het, van selfgerigte leer vind nooit in 'n vakuum plaas nie. 'N Strategie wat binne die universiteit raamwerk werk, kan dalk anders lyk in 'n laerskool of 'n landelike skool of 'n tegnologie-ryke leeromgewing. So daarom moet ons so sensitief wees vir verskillende sosiale, kulturele en opvoedkundige kontekste waarin leer kan plaasvind. En dan laastens, praksis. Ons wil nie hê dat ons navorsing net 'n mooi teoretiese akademiese begrip moet bly waaroor ons net joernaalartikels kan publiseer nie. Ons poog om voortdurend te vra, hoe vertaal ons ons navorsing na betekenisvolle onderrig en leerpraktyke? En terselfdertyd, hoe gebruik ons kritiese refleksie oor wat in die praktyk gebeur om ons navorsing weer te verbeter? So die konferensietema is lekker wyd, dit sluit al die sub-areas in en ek dink daar's regtig ietsie vir elkeen se belangstelling. Wat my opgewonde maak is juist hierdie diversiteit, die maniere waarop ons navorsers na selfgerigte leer kan kyk. Al die temas word aangespreek en uiteindelik het jy ook gevra, is ons weer bring ons weer oorseese sprekers in. Ons doen. Ons is baie bevoorreg om 2 internasionale hoofsprekers en 'n Suid-Afrikaanse hoofspreker op die program te hê. Hierdie jaar verwelkom ons Prof. Brett Stout-Willett uit die Verenigde State, Prof. Jeru Engestrom uit Finland en ons derde hoofspreker, sommer hier op eie bodem, is Professor Bernadette Geduld. So ek is baie opgewonde oor die verskillende perspektiewe wat hulle elkeen na die konferensie bring. Elkeen is 'n kenner in eie reg. Prof. Willett se navorsingsbelangstelling is spesifiek gefokus op tegnologie, spelgebaseerde leer en die gebruik van KI. Prof. Geduld is weer die kundige op die gebied van kognisie en metakognisie. En dan ons groot hoogtepunt van die konferensie is Prof. Engestrom. Hy is internasionaal bekend vir sy werk oor kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie. En die afkorting daarvoor is eintlik chat, as mens na die Engelse definisie gaan kyk, maar dit niks met chat as generatiewe KI te doen nie. Nee, dit kyk eerder na navorsing, 'n kwalitatiewe navorsingslens waar ons kyk na verskillende maniere om dit te interpreteer, ons navorsingsdata, en te kyk na die verskillende aktiwiteite tussen die leer, tussen die persoon, tussen die konteks. En hy gaan vir ons 'n vreeslike interessante werkswinkel oor kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie en die bestudering van leer aanbied waarna ons uitsien.
1: En as mense meer inligting oor die kongres wil kry of hulle wil verder lees oor wat julle doen, hoe kan hulle die inligting kry en hoe kan hulle met jou kontak maak?
2: Hulle is baie welkom om 'n e-pos te stuur na eunice@pretoria.ac.za, want is 'n akademiese instansie, die co.za is nie hier relevant nie. Ons sal hom wel weer net sê eunice@pretoria.ac.za. Hulle is ook welkom op die NWU se webblad te gaan kyk. Daar onder onderrig en leer sal hulle selfgerigte leer SDL in Engels dan sien en daar is 'n hele blad oor al ons konferensie besonderhede, waar hulle kan registreer, hoeveel die konferensie hulle uit die sak gaan jaag en ook ons konferensieprogram is daar beskikbaar.
1: Dorothy, as mense met jou wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur, Johan. My e-posadres is dorothy@ www.luibscher, LAIBSCHER, @nwi.ac.za, maar my besonderhede is ook op ons webblad, en soos jy nie verduidelik het, mens kan ook net intik STL, NWI, en ons webblad sal opkom.
1: En daarmee het ons gekom in die einde van vandag se Ons in die Onderwys. My twee gaste was albei van die Noordwes Universiteit se Navorsing Eenheid Selfgerigte Leer, professor Dorothy Loubser en ook Eunice Pretorius. RSG 4 SIK opvoedkundige se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
3: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot juli 2008 betrokke by wat destijds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakierhassen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destijdse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring, terwyl ons deur 2 Australiërs, wat opvoedkundige programme doen onder bestuur, touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend, en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk, SAIK opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud, toe so voort.
1: En daarmee groet ons dan vir vandag, onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za, onthou jy kan ook daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Tot ziens.
4: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriek hashing program aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, as ook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Hazel, eersens wil ek sommer net baie dankie sê vir die wonderlike initiatief van RSG in die Wolkskool, wat ons matrikulante so mooi bystaan met hulle voorbereidings tot die belangrikste eksamen van hulle 12 jaar skoolloopbaan. Dan natuurlik hartlik welkom aan elke Kompas matrikulant. Ek is juffrou Elmarie Kotse van Hoërskool Montana hier uit Pretoria en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde. Voordat ons 'n bietjie dieper delf in die inhoud van elke vraestel, dink ek moet ons net vinnig 'n paar belangrike sake rondom die struktuur van jou twee rekeningkunde vraestelle bespreek. Volgens die eindeksamenrooster skryf jy op donderdag 22 Oktober om 9 uur jou eerste rekeningkunde vraestel. Nou matrikulante, dit beteken dat daar presies vanaf die datum van hierdie uitsending net 30 kalenderdae oor is voordat jy jou eerste rekeningkunde vraestel skryf. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat jy 'n baie deeglike studierooster vir jouself sal uitwerk indien jy nog nie het nie. Aangesien jy genoeg tyd moet inruim om wyd en baie variasie te oefen vir jou rekeningkunde vraestelle en dit neem ongelukkig baie tyd in beslag. Hou ook in gedagte dat jy die Vrydag na rekeningkunde wiskunde skryf. Daarhalwe gaan jy jou tyd in die aanloop tot jou rekeningkunde vraestel moet verdeel tussen wiskunde en rekeningkunde. Elke vraestel bestaan uit 4 vrae. Daar is geen keusevrae nie soos julle weet. Daarom is al die vrae verpligting. Jou vraestel se totaal is dan natuurlik 150 punte vir 2 ure tyd. En matrikulante soos die meeste van julle weet, kry jy in wiskunde en wetenskappe 'n hele uur meer tyd vir dieselfde hoeveelheid punte. Daarom sê ons altyd in rekeningkunde moet jy 1,25 punte per minuut kan verdien. Ons werk natuurlik teen die klok. Dit is natuurlik belangrik dat jy alle ou vraestelle teen tyd sal uitwerk en dit sal natuurlik sorg vir spoed en selfvertroue. Moet asseblief nooit vassak op 'n vraag waarop jy dalk geen punte gaan verdien nie en dan nou uitmis op 'n paar maklike punte in 'n vraag waarvoor jy dan nie genoeg tyd het om daardie vraag te voltooi nie.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo julle, dis Willem Botha hier en ek wil net vir al die matrieks wat tans voorberei vir die eindeksamen sê sterkte. Ek weet dis baie werk, but you've got this.
3: Kompas, altyd op het.
1: Goed, kom ons begin dan nou by vraestel 1. Die eerste van ons vrae wat dan om en by 50 punte beslaan, sal natuurlik die staat van omvattende inkomste, die staat van finansiële posisie en natuurlik die notas assesseer. Kom ons kyk so 'n bietjie na die variasie. Hulle kan die staat van omvattende inkomste sowel as die staat van finansiële posisie en ook van hulle notas vra. In ander vraestelle sal jy dalk opgelet het dat hulle fokus net op die staat van omvattende inkomste en 'n klompie van die notas of dan net die staat van finansiële posisie saam met van die belangrikste notas waar onder andere die gewone aandelekapitaal nota en die boue inkomste nota waarmee jy eers in graad 12 kennis gemaak het. 'n Vierde variasie op hierdie vraag is waar hulle van jou gaan vereis om die korrekte netto-wins na belasting te bereken. Hulle kan daarmee saam ook een of beide afdelings van die staat van finansiële posisie vra. Maak toch seker dat jy genoeg aansuiverings teen tyd sal oefen en onthou dat aansuiverings hoofsaaklik in drie kategorieë verdeel word, weglatings uit joernale, maak asblief seker dat jy jou joernale se oorboekreëls en dubbelinskrywings baie goed ken. Dan natuurlik ook die regstelling van foute en dan laastens bona fide jaareind aansuiverings. Maak asblief seker dat jy alle basiese berekeninge baie goed inoefen. Kom ons praat so 'n bietjie oor 'n paar vangplekke in hierdie finansiële state. Indien jy sien dat die verkope of die koste van verkope syfer ontbreek, gebruik natuurlik die winsopslag om daardie syfers te bereken. Maar pas op asseblief as hulle melding maak oor 'n uitverkoping of prysverlagings, onthou asseblief dat jy altyd jou verkoopprys op die oorspronklike kosprys moet bereken. Wees dan ook op die uitkyk vir ontbrekende syfers. Hulle gaan dalk vir jou die netto wins na belasting gee en die belastingkoers, sodat jy al die pad kan terugbalanseer tot by 'n ontbrekende uitgawe. Hulle kan ook vir jou sekere finansiële aanwysers gee of ratios gee, byvoorbeeld die bedryfswins op verkope persentasie of netto wins op verkope persentasie om hierdie ontbrekende syfers dan te bereken. In graad 12 word dan natuurlik weinig van die staat van finansiële posisies se notas gevra. Maak tog asseblief seker dat jy wel die formaat en die inhoud van hierdie notas baie goed ken, aangesien jy dan in jou hakkies op die gesig van hierdie staat die syfers en hulle aansuiwering sal moet kan wys om deelpunte te verdien. Kom ons kyk so 'n bietjie na die twee nuwe notas wat in graad 12 bygekom het en dis in die eerste plek ons gewone aandele kapitaal nota en dan ook die boue inkomste nota. Een van die notas of beide van hierdie notas sal altyd in jou vraestellig geassesseer word. Maak asseblief seker dat jy al die moontlike variasies rondom aandele transaksies sal inoefen. Let ook op die volgorde waarin die uitreik en die terugkoop van aandele gebeur sodat jy die nota van hoek na kant, bo na onder en links na regs korrek kan voltooi. In die boue inkomste nota toets hulle natuurlik ook jou kennis oor dividende transaksies. Onthou asseblief dat die interim dividend in jou vooraansuiveringsproefplan sal verskyn en dat die finale dividend sal verskyn by die jaareind saldo van die aandeelhouers vir dividende rekening. Hulle kan natuurlik ook van jou verwag om dividende berekeninge te doen. Maak asseblief seker dat jy al jou berekeninge in hakkies binne in hierdie nota sal toon. Kontroleer altyd jou staat van finansiële posisie vir enige bedrag wat reeds voltooi is. Let dan ook op enige blokkies wat grys geskakeer is. Moet tog asseblief nie hierdie syfers probeer bereken nie, aangesien jy tyd mors en daar geen punte daarvoor geallokeer word nie. Daar is natuurlik baie keer ook ontbrekende syfers, soos jou vaste bates syfer, vaste deposito of selfs die kontant en kontant ekwivalente en baie keer gaan daarvan jou verwag word om daai syfer te bereken met die behulp van finansiële aanwysers. Wat gereeld in die vraestelle gegee word is natuurlik jou opbrengspresentasies op aandeelhoudersbelang of totale kapitaal aangewend. Ook jou likwiditeitsformules, soos die bedryfs- en fee-proefhouding en selfs jou skuld-ekwiteitsformule. Matrikulante, dit is baie belangrik dat jy wel die formules van hierdie aanwysers baie goed sal ken, sodat jy die ontbrekende dele sal kan bereken. Dit gebeur baie min dat jy die twee dele van die staat van finansiële posisie onafhanklik van mekaar sal optel. Gewoonlik moet jy die een gedeelte balanseer, het sy die totale bates en dan daai totaal oordra na jou totale ekwiteit en laste, sodat jy dan van onder af kan balanseer. Vraag 2 handel oor die kontantvliesstaat en jy het vir die eerste keer in graad 12 hiermee kennis gemaak. Jy sal sekerlik onthou dat jy aanvanklik 'n totale paradigma skuif moes maak, omdat die kontantvliesstaat 'n totale ander voorstelling is van die selfe finansiële inligting wat jy gebruik het om die vorige twee finansiële state op te stel. Onthou dat baie syfers op die staat van omvattende inkomste beïnvloed is deur jaareindaansuiwerings en daarom is dit nie 'n ware weerspieëling van die werklike kontantsituasie van jou maatskappy nie. En onthou dan, die staat van finansiële posisie gee as te ware 'n statiese beeld wat net korrek is vir die dag waarop daardie staat opgestel is. Die kontantvliesstaat gee egter vir alle belanghebbendes inligting oor die bronne waaruit 'n maatskappy sy fondse verkry het en dan natuurlik ook waarvoor daardie fondse aangewend is. Ons vorige twee state gee natuurlik nie hierdie kontantvloei inligting nie. Hoe meer volledig die finansiële state is wat hulle vir jou gee, hoe makliker gaan dit natuurlik wees om die kontantvliesstaat op te stel. Die belangrikste bestanddeel vir sukses in vraag 2 is natuurlik dat jy die formaat soos die palm van jou hand moet ken. Buiten vir nota 1 word die ander 4 notas nie in eksamens geassesseer nie. Maak dus asseblief baie seker dat jy al jou berekeninge in hakkies op die gesig van jou kontantvliesstaat sal toon. Die meeste vraestelle verwag dat jy net sekere dele van die kontantvliesstaat moet voltooi.
0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstroom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Die tweede belangrikste bestanddeel in jou resept is dat jy elke inskrywing wat jy maak sal beoordeel. As daardie syfer 'n kontant invloei in jou maatskappy verteenwoordig, gaan jy daardie bedrag positief aandui. Maar as die syfer 'n kontant uitvloei verteenwoordig, moet jy daardie syfer in hakkies toon. Wanneer jy jou formate leer, maak altyd seker van daardie items wat as uitvloeie getoon sal word. Het sy rentebelasting of dividende betaal, jou aankoop van jou nuwe bedryfsbates en so ook die terugkoop van aandele. Dan is daar natuurlik items wat altyd as invloeie op jou staat getoon sal word en dit is natuurlik opbrengs met bateverkope of opbrengs met die uitreik van aandele. Onthou ander items, soos beleggings en lenings, kan natuurlik 'n invloei of 'n uitvloei verteenwoordig en dit gaan natuurlik bepaal word deur die berekeninge wat jy gaan doen. Matrikulante, ek wil julle ook herinner dat daar ten minste 3 baie belangrike notas tot die staat van finansiële posisie is wat jou ook behulpsaam kan wees met die berekening van ontbrekende syfers op jou kontantvliesstaat en dit is natuurlik jou vaste batenota, jou gewone aandele kapitaalnota en jou behoue inkomste nota. Hierdie notas gaan 'n groot hulpbron wees wanneer jy ontbrekende syfers moet bepaal. Vraag 3 se ongeveer 45 punte handel dan natuurlik oor ontleding en vertolking en beste matrieks, hierdie is natuurlik jou punte masjien. Maar daar's 'n paar belangrike voorwaardes vir sukses in hierdie vraag. Ek wil jou tog uitdaag dat jy jou formuleblad soos die palm van jou hand sal ken. Onthou dat al die finansiële aanwysers hoofsaaklik in 5 kategorieë val, het sy die winsgewendheidsformules, die likwiditeitsformules, opbrengs, 'n solvabiliteit en dan ook jou risikoformules. Onthou dat hierdie vraag onmiddellik meer kompleks kan wees indien jy die finansiële inligting en aanwysers van 2 maatskappye met mekaar moet vergelyk. Wanneer jy ou vraestelle uitwerk, let veral op hoe die punte op die nasienriglyn toegeken word. Matrikulante, dis baie belangrik om kennis te neem dat vir slegs 1 enkele punt jy die finansiële aanwyser se naam sal moet aanhaal, dat jy beide jare se syfers moet neerskryf en ook die tendens aantoon. Onthou dan ook om in jou kommentaar 'n volledige gevolgtrekking te gee oor die verandering wat jy in die betrokke finansiële aanwyser waarneem. Matrikulante, neem ook asseblief kennis dat alhoewel daarin meer onlangse vraestelle sip opskrifte by jou vrae verskyn, dat die eksaminators hierdie opskrifte kan weglaat.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: By die elektriciteitsformule, soos die bedryfsverhouding en die vierproefhouding, jy alter die regterkant gelyk sal stel aan 1. Onthou dan ook dat hierdie ratios nie te groot moet wees nie, aangesien dit dui op bepaalde risiko's, soos te veel debiteure skuld of te veel kontant wat onproduktief in jou bankrekening lê. Vergelyk ook altyd jou bedryfsverhouding en jou vierproefhouding om te kyk of daar nie te veel kontant in voorraad vasgevang is nie. Vergelyk dan ook altyd jou debiteure invorderingstermyn met jou krediteure betalingstermyn om seker te maak dat genoeg geld van jou debiteure ingevorder word voordat jou krediteure skuld betaal moet word. Dan is daar natuurlik ook altyd vrae oor die opbrengspersentasies in 'n maatskappy. Belangrike formules hier is dan die opbrengs op gemiddelde aandeelhoudersbelang en onthou om asseblief ook altyd daai persentasies te vergelyk met die persentasie op alternatiewe beleggings. 'N ander belangrike opbrengsaanwyser is dan natuurlik die dividende uitkeerkoers. Matrikulante maak asseblief seker dat jy weet hoe om hierdie uitkeerkoers te bereken. Wanneer die vraag dan van jou vereis om die dividende beleid van die maatskappy te bespreek, gaan jy dan natuurlik die dividende uitkeer of uitbetalingskoers van die huidige en die vorige jaar met mekaar vergelyk. Onthou dat daai persentasie selfs meer as 100% kan wees. 'N hoë persentasie dui natuurlik daarop dat die direksie hulle aandeelhouers gelukkig wil hou. En 'n laer persentasie uitkeerkoers kan natuurlik daarop dui dat hulle fondse terughou vir moontlike toekomstige uitbreidings. By enige vraag wat handel oor finansiering, is daar natuurlik 2 belangrike formules wat jy altyd moet bespreek. Aangesien die vraag nie altyd direk gaan verwys na risiko of die finansieringshefboom nie, gaan jy 2 formules moet bespreek. En dit is natuurlik die skuld-ekwiteit verhouding en dan ook die opbrengs op totale kapitaal aangewend. Onthou, 'n maatskappy kan finansier deur 'n lening te bekom of aandele uit te reik. Onthou, by jou skuld-ekwiteit verhouding wil jy die linkerkant van die verhouding so klein as moontlik hê, in teenstelling met ons likwiditeitsformules. Die skuld-ekwiteit verhouding toon dan natuurlik of 'n maatskappy se finansieringsposisie hoë gerad is of laag gerad is, met ander woorde hoë of 'n lae risiko. Die tweede belangrike formule wat jy hier moet bespreek, is dan opbrengs op totale kapitaal aangewend. Hierdie persentasie wil ons natuurlik so hoog as moontlik hê en onthou asseblief om in jou kommentaar die persentasie altyd te vergelyk met die persentasie rentekoers op die lening. Indien die persentasie hoër is as jou leningsrentekoers, beteken dit dat die maatskappy positief gerad is. Indien laer, is dit natuurlik negatief gerad. Dit sal ook dan aandui of die geleende geld deur die maatskappy produktief aangewend is. Wees ook op die uitkyk vir 'n scenario rondom die oorweging van 'n belegging in 'n maatskappy of die tevredenheid van 'n huidige belegging in 'n maatskappy, en hier gaan jy vir al die volgende aanwysers met mekaar moet vergelyk. En dit is natuurlik die markprys op die aandelebeurs met die netto batewaarde in die maatskappy se boeke. Vergelyk dit dan ook met 'n verkoopprys of 'n aankoopprys wat hulle in die scenario daar noem. Maak natuurlik seker uit wie se oogpunt jy hierdie vraag moet beantwoord. Het sy uit die maatskappy se oogpunt, dalk bestaande aandeelhouers of dalk die potensiële aandeelhouer, aangesien dit 'n verskil aan jou antwoord gaan maak. Onthou om al jou berekeninge korrek tot 1 desimaal af te rond en toon asseblief ook die korrekte eenheid, het sy dae, persentasie of sent. Wees versigtig dat jy nie te veel kommentaar skryf en moontlik die tydtoelating vir hierdie vraag oorskry nie. Gee jou antwoord kort en kragtig en antwoord so ver moontlik puntsgewys. Baie sterkte met hierdie onderwerp. Onthou, hoe harder jy oefen, hoe beter die vrugte wat jy pluk. Dis gewoonlik in hierdie vraag wat leerders hulle onderskeiding in rekeningkunde verdien of verloor. Vraag 4 is dan nou die laaste vraag vir vraestel 1 vir ongeveer 15 punte. Matrikulante, dit is nie realisties dat ons die hele maatskappywet kan bestudeer vir slegs 15 punte nie. Maar daar is 'n paar baie belangrike konsepte waarvan jy moet kennis dra. Die eerste natuurlik, die type direkteure, het sy uitvoerende of nie uitvoerende direkteure nie, dan natuurlik ook met jy kennis dra van die vereiste komitees, wat in 'n maatskappy werksaam sal wees. Daar was in die verlede al vrae gevra oor die vergoedingskomitee, die auditkomitee en ook die risikokomitee. Dan ook het ons al gevalstudies gekry oor ethiese kwessies rondom menslike hulpbronbestuur. Bestudeer ook jou aantekeninge oor die verantwoordelikhede en die funksies van die verskillende soorte direkteure werksaam in jou maatskappy, veral ons finansiële direkteur rakende die opstel en die voorlegging van finansiële state by die algemene jaarvergadering. Vraag 4 kan natuurlik ook vrae rondom auditering insluit. In die eerste plek moet jy mooi kan onderskei tussen die werksaamhede van jou interne auditeer teenoor jou eksterne auditeer. Vergewis jou ook self van die 3 tipes auditverslag. Maak ook seker dat jy die bewoording wat in elke verslag sal verskyn goed ken, sodat jy die onderskeid sal kan tref. 'N paar belangrike sleutelkonsepte in auditering wat jy soms moet kan verduidelik is byvoorbeeld steekproefneming, die woorde redelike voorstelling of weergawe en dan ook die verwysing na sekere bladsye in die auditverslag. Die eksaminators kan natuurlik ook van jou verwag om die gevolge van 'n bepaalde auditverslag te bespreek, het sy op die maatskappy, huidige aandeelhouers en ook potensiële aandeelhouers. Dit kan natuurlik goeie strategie wees om vraag 4 eerste te beantwoord. In jou 10 minute leestyd kan jy die uittreksel of scenario ten minste 1 of 2 keer leer lees en ook reeds vir die vraag antwoorde formuleer. En sodra jy kan begin skryf, so vinnig as moontlik jou antwoorde dan op jou papier neerpen. Onthou ook om jou antwoorde kort en kragtig te hou en so ver moontlik puntsgewys te skryf. Dit sal ook moontlik wees om hier 1 of 2 minute tyd te wen, wat natuurlik handig te pas gaan kom by jou langer vraag. Beste matrikulante, julle het so ver gekom. Moenie nou wegskram van die tydelike ongerief van harde werk en ure se voorbereiding en dan dalk uitmis op 'n blink toekoms nie. Onthou, vir verdere hersiening kan julle ook www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banner klik. Daar kry julle toegang tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of 'n fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte aan elkeen van julle met julle voorbereiding. Goeienag.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
4: My naam is Stefan Frischer. Ek was in Hoërskool Randburg in Johannesburg.
5: Stefan, hoeveel onderskeerings het jy gehad?
4: Ek het 8. My raad sal wees om jouself te geniet. As jy jouself gaan doodwerk, gaan jy nie ver kom nie. Jy moet soveel soos wat jy werk, moet jy jouself gaan geniet. Maar dit nie oordoen nie, ons ook nie enige nonsens op daai vlak nie, dit sal tragies wees. Gaan lees die classics soos Frankenstein en daai tipe goed, ek dink dit sal jou baie help met literatuur en wiskunde, ja, soos wat jy gesê het, oefen maar net.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersienreeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.
3: Die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Ek is Christel Webjubar, welkom by nog 'n RSG Kuns. Sister Act is 'n trio-konsert met die fluitspeler Melanie Hofmeyer-Burger, die violis Zanda Hofmeyer en die altviolspeler Jean-Louis Moelman. Hulle is eerskomende donderdag 10 September te sien by die Odeon om 7 uur. 'n Kaartjie kos jou slegs R120 vir volwassenes, R60 vir pensionarisse en 'n skamele R30 vir studente en leerders. Kaartjies is beskikbaar deur Quicket of by die deur. Neem kennis, geen kontant word aanvaar nie. Die aktrise Liz Meyring is te sien by vanjaar se Aardklop Kunstefees in die produksie Die Real Housewife. Sy vertel meer.
1: Ek het 'n karakter geskep. 'n Fiktiewe karakter natuurlik. Met die naam van Elmazee, gebore Pelser, Bota de Toei van 'n Merwe Tjabalala Tien. So sy is nou vir die 5de keer getroud en die keer aanlyn met 'n Chinese man. Wat sy op een van hierdie, jy weet, webwerwe, internationale webwerwe ontmoet het. Dit is 'n komedie, maar altyd, ek hou moes maar altyd van 'n ondertoon van pathos. En dit is ook natuurlik op 'n sekere mate skerp satiries van aard oor die hele fenomeen van kitsroem en realiteitstelevisie. In die hele tendens dat mense bereid is om alles in hulle lewens soos vuil wasgoed uit te skit vir die publiek in die naam van, soos P.G. Du Plessis so mooi gesê het in Siener in die Suburbs, van geweet te wil wees.
2: Ja.
1: Want dit is my iets wat verstommend is. Kyk toe die oorspronklike Real Housewife reekse in Suid-Afrika verskyn, kon ek regtig nie daarna kyk. Ek kon nie verstaan wat die boeie daaroor is nie. En ek weet ek het nou, ek dink 2 minute van een gekyk en ek het in gal

0: van onszelf en is uitgeslaan. Omdat ik gevoel het, dit is zo ongelooflijk leeg en oppervlakkig en wreed, wreed, dat mensen als kanonvoer gebruikt worden voor ander se vermaak. En toen ik niet verder gekyk nie, en toen ik begin werken aan een nieuwe solostuk, toen denk ik, ik moet nou al mijn vooroordelen opzij zetten en ik moet proberen verstaan, wat is dit? Wat hierdie goed een wereldwijde succes maakt. Kijk, die licentie behoort aan NBC in Amerika. En hulle licentieerde dan nou wereldwijd aan verschillende landen met baie streng formules. Ek het een deel van die formules van die contract, dus in die contract, van een van die Suid-Afrikaanse vervaardigers gezien, waar daar pertinent gesê word. Die vrouwens moet beklei, hulle moet handgemeen raak.
1: Wat?
0: Ja, ja, ja. Dit is deel van die formule. En wat blijkbaar dan gebeur, is dat daar heel wat alcohol gevoer word vir die mense, en dan gesê is, ons hou nie op vervulling tot julle nie beklei nie.
1: Jo.
0: Ek dink die publiek is nie bewus van die feit dat daar is nie so iets soos realiteitstelevisie nie. Die storyline word uitgewerk, ek het pelle wat storyline of kaffers is vir realiteitsreekse. Die venues, die kleren, die motors, die juwele, die situaties, is alles fictief. En die deelnemers word vooraf gewaarsku dat hulle enige oomblik, enige reaksie, enige gezichtsuitdrukking, enige opmerking kan redigeer en op enige ander plek insit. Hulle weet daarvan.
1: So gee jy een kykie na realiteitstv of...
0: Wat ek doen is ek, hierdie vrou, hierdie Elmis he, is nou op in een nieuwe reeks van die Real Housewives in Suid-Afrika. En sy is nou verskrikkelijk opgewonde, sy is baie enthousiastisch om vir die eerste keer voor gehoor te praat en kom ons sê nou maar op te tree. Sy is een totale amateur, sy het nou al een agent en sy werk aan een parfumreeks en een klerenreeks en dit en dat. En sy glo dat sy gaan die grootste, die akelige woord van kind soos een dronkslak of goedkoop anderoom, celebrity word in Suid-Afrika, mismoontlik in die wereld. En sy vertel haar story en gee achter die skerms kyke van die ding, maar sy weet sy het 'n kontrak, so sy mag nie sê, en jy weet wat die reekse naam is nie. En dan kom daar die hele klomp intriges en een paar story wendings wat het in een ander richting in neem as wat sy verwag haar lewe gaan wees. So sy is maar naïef in termen van sy is bereid om alles te vertel. Ja. Maar terselfde, die uitdaging vir my om hierdie karakter te skep, want sy moet nie net snaaks wees nie, dit is om net te spot met is een letter van die emotionele alfabet.
1: Ja.
0: Jy moet een volronde karakter skep wat mense verstaan hoekom sy is soos sy is.
1: Ja.
0: Hoekom sy droom, oor waar oor sy droom, kom sy optree soos sy optree. Want ons is toch reactieve wesens, nie actieve wesens. Ons reageer op wat ons dink, hoor, voel, ervaar, ons verbeel, onthou, en dies meer. So, tot dusver, en ek moet sê, ek is baie bevoorreg, dat ek nog ooral, jy weet, regtig volhuise gehad het, en baie goeie gehore. So, tot dusver, is die reaksie aan die einde, dat jy hoor letterlik, jy voel dit aan in jy hoor, dat die audience sê voor toch, jy weet, sy besef nie, sy is een slagoffer.
1: Ja, ja.
0: Van haar eie, blinde ambities in termen van hierdie ding nie. En sy het vir haar een wereld geskep waarin sy kan hoop hee. Mm. En waarin sy voel, sy kan oorleef. Is so dis snaaks, maar dit is ook dis tragikomies. En jy weet sy kry dinge verkeerd ook. Sy is hierdie kits inligting tipe van mens. So sy sal dinge verkeerd sê. Sy sal byvoorbeeld sê sy het nou hierdie trik uitgesien op TikTok of YouTube of whatever, wat deur die maanmense, die Nashua scientists uitgedink het, jy weet. Die NASA en so aan. So daar is iets, die Engelse woord is endearing.
1: Ja.
0: Daar is iets deernisvol in haar, maar daar is ook hierdie absolute honger vir roem en kitsroem en van geweet wil wees en jy weet, sy beskou haarself ook as beter as die ander huisvrouens wat nou saam met haar optree in die ding, maar sy praat oor haar verhoudings en haar ex-mans, want die Lena was nou al 5.
1: Maar dis baie dis baie relevant, want allemaal wat so mal gaan op sociale media is dit nie toch wat allemaal wil heen nie, om van geweet te wees.
0: Van geweet te wil wees, ja. Precies. Ja. So ek wil rechtig probeer verstaan, wat is dit dat mense so bereid is om elke aspek van hulle levens net eenvoudig bloot te stel, om van geweet te wil wees. Jy weet, ek en jy wat opgeleide akteurs is en werk in hierdie bedrijf, sal eintlik enig iets doen om ons privaatlewe te beskerm. Nie dat ons iets het om weg te steek. Glad nie, ons lewens is maar gewoon. Maar die feit bly staan, ons kan fantasie van realiteit onderskei. En ons besef al wat rarig belangrik is, is ons vermoeds en die integriteit en die oorspronklikheid, uniekheid en kwaliteit boven alles waarmee ons beroep beoefen. En dit lyk vir my daar is nou, en dis nie net in Suid-Afrika, dis oor wêreld, dis nie net jong mense nie, dis mense van alle generaties en alle kulture. Hierdie dringende behoefte aan roem en dat hulle selfwaardig gekoppel word aan hoeveel mense na hulle kyk of na hulle luister. Dit is vir my verstommend, want ek en jy is ouskool opgelei. Ons dien die kunste, ons dien theater, ons dien ons beroep. Ons is nie ons het nou soveel followers en sulke type van goed nie. Dit mag van ander oudtijds klink, maar die focus is anders.
1: Absoluut. Nou goed, jy het gesê, jy is eerst by die Pink Kerk en daarna by Aardklop. Wat is die datums by Aardklop?
0: Ja, die Pink Kerk is 12 September. Pink Kerk is 'n prachtige historiese kerk hier in Melville in Johannesburg. Mense kan maar net opsoek Pink Kerk. Dan is ek by Aardklop, die 2e en 3e Oktober, ek het slechts 2 shows daar, en dan die 25ste in Port Elizabeth, by een baie gevulde, klink my redelijk nieuwe theater, restaurant, Center Stage at Bay West. Bay West is die winkelcentrum. Makkelijkste is om letterlijk na my webwerf te gaan, L-I-Z-Z, want daar is 2 zette, L-I-Z-Z-M-E-I, soos die maand my in Afrikaans, R-I-N-G, soos Liz, Meyer en alles, asof het een woord is, .com. Al die details is daar en ook directe besprekingsfaciliteite na die verskillende kaartjieplatforms.
1: So gesels die actrice Liz Meyering. Een splinter nieuwe productie van Mamma Mia het op 3 September by Kunstekaap geopen. Terrence April gesels met die acteur Paul de Toy.
2: Paul, dit is 'n baie bekende produksie in terme van die muziek wat die mense ken, die lewe van die groep van Abbe, so dit is heeltemal bekend aan gehore dwars oor die wêreld. Maar hoekom bly die muziek van Abbe so gewild?
3: Wel, as ek dit kon beantwoord, dan was ons altyd baie ryk. Daar is iets ikonies aan hierdie melodie wat nou amper heeltemal cross-generational geraak het. My kinders ken hulle muziek amper so goed as wat ek hulle ken. En ek is selfs nie hulle generasie nie. Dit is die muziek wat my ouders na geluister het, toe ek nog uit die was. So, ek dink daar is iets aan die daai harmonie wat net die hartsnare en nostalgie aanprikkel. En dit is gelooflik om te sien hoe mense daarop reageer. So, ons het nou net 'n run gedoen, 'n repetisie run vir klomp kinders van die Lamte Musical Theater School af. En hierdie ouens is tieners en nog 20. En dit was ongelooflik om te sien hoe hulle dit geniet, hoe hulle die musiek ken, hoe dit heeltemal aanklank vind by hulle. Dit is regtig vir my net ongelooflik om te sien hoe cross-generational hierdie stuk regtig is en hulle musiek is.
2: Ja. Paul, maar dit maak dit moeilik vir julle as 'n span spelers of akteurs, dansers om iets op te voer waar die gehoor is baie bekend met die musiek. So dis asof hulle die musiek omtrent beter ken as die span wat dit opvoer. So dit maak dit waarskynlik 'n baie groot uitdaging vir julle.
3: Ja, ek het nou daag gegrappe, dis die equivalent om Shakespeare te doen, maar in musical theater, want die gehoor ken die stuk net so goed as wat jy dit ken. Maar wat ek dink nogal spesiaal vir Suid-Afrikaanse gehoor gaan wees, en ek is eintlik baie trots hierop, is jy kry wat hulle noem replica producties, en dit is producties wat carbon copies is van wat op die West End in Londen of in New York op Broadway gebeur het. So dit sal 'n carbon copy wees, presies dieselfde set, presies dieselfde kostuums en presies dieselfde danspassies, alles. Maar wat ons nou gedoen het, is hierdie is 'n non-replica produksie. Ons doen ons eie oorspronklike produksie van hierdie teks. En ek kan vir jou sê, ons produksiewaarde, ons performances, die musiekverwerkings is stappe voor van wat oor see gebeur het. Ek het Mamma Mia in Londen gekyk en ek kan vir jou beloof, hierdie is iets deeltemal uit die boonste rakke.
2: Nou, Paul Ebbe was nou 4-tal lede wat nou hierdie groep gevorm het. En jy het 'n lekker groter ensemble. Wat gebeur alles op die verhoog?
3: Wel, wat gebeur nie op die verhoog nie? Ek sê vir jou, ek het nog nooit so oud in my lewe gevoel nie. Om te sien hoe hierdie geselskap dans en sing terselfde tyd. Hulle is atlete en kunstenaars. Dit is ongelooflik. Dennis Hutchinson se stel is verbuisterend. Dit is 10 keer groter as die oorspronklike produksie. Dit is iets verbuisterend. Ons het nou die dag net op die verhoog gaan staan. Net so dat ons die effek kan kry van hoe groot hierdie produksie is, hoe groot die klank is, hoe groot die stel is, hoe groot die beligting is. Ek sê vir jou, ek kan dalk my stem hoor net hoe opgewonde ek hieroor is, maar ek dink ons gehore is in vir iets baie spesiaal.
2: En watter rol speel jy, of wat is jou betrokkenheid by Mamma Mia?
3: So ek speel die rol van Sam Carmichael, een van die moontlike paas van Sophie. Vir die wat die fliek gesien het, ek is a Timo Pierce Brosnan.
2: En wie is van die ander deelnemers wat saam met jou op die verhoog is?
3: Dit is my so eer om hierdie verhoog te deel met die top musical kunstenaars in die land. In die hoofrol het ons Amra Faye Wright. Sy was seker die Velma in New York vir jare. Sy is ongelooflik professioneel, ongelooflik goed. Langs haar is Sam Pio, as Tanya, 'n ongelooflike musical actrice met wie ek nog altyd wou gewerk het. Lindy Abramowitz speel die rol van Rosie, met wie ek al klaar voorheen gewerk het, en dit is absoluut net die eer om weer saam met haar te werk. En dan die ander manne langs my, Tian Routenbach, wat Bill speel, en Matt Newman, wat die rol van Harry speel, En dan ons jong leads is Lia Marie, wat die rol van Sophie speel. Sy was nou net in Pretty Woman, waar sy die hoofrol gespeel het. En 'n jong up-and-coming acteur van wie ek nog baie gaan hoor, is Jock Kleinhans, wat die rol van haar boyfriend Sky speel.
2: Nou Paul, as ek net gou duidelijkheid by jou kan kry, mense moet nie verwag dat het noodwendig die verhaal van die lede van Abbe gaan wees nie. Dis heeltemal 'n ander verhaal, maar jy gebruik nie die musiek van Abbe.
3: Absoluut. So, Mamma Mia is 'n musical geskryf deur Bjorn Anderson en Benny Ulvaeus, die oorspronklike lede van Abbe. Die story is geskryf deur Katherine Johnson, maar dit het onder die toesig van Abbe plaasgevind. So hierdie is die oorspronklike blyspel wat deur Abbe vervaardig is. So dit gaan glad nie oor die lewens van Abbe nie. Dit vind plaas op 'n Griekse eiland. Daar is 'n ma, Donna, en haar dogter Sophie trou. Sophie ontdek haar ma se dagboek. Mag het nie eintlik lees nie, maar sy doen. En sy kom agter dat sy 3 moontlike pa's het. So sonder dat Donna weet, nooi sy die 3 pa's na die eiland toe vir haar troue, hopend dat sy sal uitvind wie haar pa is.
2: Ja, ek wil nou nie, ons moet te veel weggee nie, die luisteraars en die gehore moet maar self kom kyk en uitvind wat op die ou end dan nou gaan gebeur. Maar Paul, julle het 'n lekker lang speelvak, eers in Kaapstad en dan in Johannesburg. Dit help seker vir julle, vir die ensemble, om mekaar goed te leer ken en werklik waar die stuk onder julle, om, sal ek sê, hande te kry.
3: Ons het nog ons 'n lekker lang speelvak. Ons speel tot 11 Oktober by Kunste Kaap in die Kaap. Ons speel 16 Oktober tot 22 November by die Theatrou by Monte Cassino in Johannesburg. En selfs die repetisietyd is lank, want dit is 'n ongelooflike groot produksie. So dis 6 weke van repetisies, maar dan die lang speelvak gee ons regtig kans om mekaar te vind op die verhoog, om die storie te vind, om ons karakters te vind, en om, hulle sê altyd, die groot uitdaging met toneelspel is om het maklik te laat lyk. En wel, dis wat ons gaan probeer doen, maar dit is ongelooflik harde werk hier, want jy moet nie net toneelspel nie, jy moet ook sing, jy moet hierdie Abbe harmonies leer en hulle sing, dan moet jy ook hierdie ongelooflike danspassies uitvoer, wat vir my met my 15 linkervoete nogals 'n uitdaging is, maar ek geniet dit verskriklik.
1: Dit was die akteur Paul de Tooy wat met Terrence April gesels het oor Mamma Mia, wat tans te sien is by Kunste Kaap. Kaartjies is beskikbaar deur Ticketmaster. Marieke de Tooy is 'n kunstenaar van Belleville en my volgende gas hier op RSG Kuns. Jy het nou 'n solo uitstalling by Art B in Belleville. Is dit jou eerste solo uitstalling?
4: Ja, weet jy, ek het al aan baie groepsuitstallings deelgeneem en eintlik nooit gedink ek sal 'n solo kan doen nie. Maar verlede jaar, ongeveer hierdie tyd, het ek die gedagte begin kry om toch te probeer vir een solo uitstalling, en ek het aanzoek gedoen by Art B, en hulle het aanvaar, en toen moest ek begin werk.
1: Waar die kunstgoe ga jou gebuit, Marieke?
4: Weet jy, ek het al op school begin skulder. Ek was in standaard 4 gewees, toen my juffrou gesê het, ek moet aan een competitie deelneem, en toen het ek van my ma gevra, ek wil graag aan olieverf werk. Toen sy het met een paar kleren gekoop en het een skulderijkie gemaakt en toen wen ek die competitie. En ja, toen die gogga gebuit en toen moest my ma nog bijkoop.
1: So dis van klein, zeg maar, het jy dit voltijds gedoen vir een leven of het jy aan een werk gehad?
4: Ja, nee, ek het, soos ek sê, op school begin, maar ek het nooit formele opleiding gehad nie, want ek het op Heidelberg in Transvaal groot geword. En daar was nie soke geleenthede gewees. Ek het wel na school Stellenbosch gegaan en kunst begin swat. maar ek het nie deurgekom my eerste jaar. Dit ek oorgeskakel na BC toe.
1: Ja.
4: En, ja, dit ek op die ouwe te weerkundige geword. En vir hele klompie jare by die departement landbou gewerk in Potchefstroom. Maar ek wou kreatief wees en ja, die navorsing was net nie vir my. En toe het ek Kaap te getrek en eerst gaan werk as 'n grafiese ontwerper by drukplekke en so aan.
1: Mm-hmm.
4: Al hoe meer weer begin skilder. En vandag dien ek nog steeds ontwerpe, doen ook web-based ontwerpe, maar ek focus nou meer op die skilder.
1: En nou het jy jou eerste solo-uitstelling.
4: Ja, die kroos is hier nie.
1: Vertel vir my daarvan, die titel van die uitstelling en dan ook, jy weet, wat kykers kan verwag.
4: Ja, die titel is Brush Strokes of Memory. So, die uitstelling gaan oor die story van my lewe. Nie dat ek nou seker die heel opwindende lewe gehad het nie, maar ek het toch een ryk en een vol lewe. So, ek begin by my kinderdae, ek is die laaste van 6 kinders, so by ons groot geword het, en dan plekke waar ek was, plekke wat na my hart lê, gebeure, wat vir my, jy weet, hoogtepunte in my lewe was, my diere natuurlik, hulle sal altyd iewers 'n plekkie hê, en dan ook, het baie van my werke ook 'n dieper geestelike betekenis.
1: Kom ons praat gou oor twee van die werke, want jy het hulle ingeskryf vir 'n kompetisie. Goed gedoen, ek dink jy was in die top 40 gewees. Verduidelik gou vir die luisteraars van die twee werke, wat het jy geskilder?
4: So die een werk, dit is van 'n baie klein fotokie af van my self en twee van my boeties, waar ons onder die boom sit en appelkose ontpit, want my ma het graag appelkoos konfyt gekoop. En ons het 'n boom gehad, so ons het altyd die werk vir om dit te doen. En ek het die foto, het ek nou, dit is een klein wit en zwart fotokie wat ek gebruik het, maar ek het hom baie groot gemaakt, dit is omtrent amper 1,2 meter breed en 1 meter hoog. En ek het dit in kleur gedoen. En ja, dit is die ene werk en die ander ene is een foto wat van my ma met pa geneem is. So paar jaar voordat hulle, op jou met hulle 60ste huwelikse herdenking gevier. Het is een erg foto waar hulle so gelukkig gelyk het. En ja, ek het net gedink ek moet dit doen.
1: Dit is verskriklike realistiese werk. Is al jou werk realisties of het jy verskillende style as jy net jou style vir luisteraars moet verduidelik?
4: Ja, weet jy, my werk lyk realisties as jy van 'n eentjie afkyk. Van 'n afstand afkyk, maar as jy naby gaan kyk, dan is dit nie, dit is nie fotorealisties. So jy kan nog steeds, as jy naby kyk, gaan jy die verskillende, soos ons sê, brushstrokes sien. En ja, dit is, jy sal sien, dit geglad nie fotorealisties, soos baie mense doen dit, dat dit absoluut soos 'n foto lyk, maar ek het net nie die geduld om dit te doen. Dit is, ja, so, maar my werk, meeste is realisties, sê jy maar, ek is nie goed met abstract nie, ek hou van abstracte werk, maar ek is nie rarig goed met dit nie.
1: Soos jy nou gesê het, is regtig verskillende herinneringe, daar is plekke waar jy was, daar is diere, ek het ook gesien, rarig, wye verskeidenheid van dinge, landskappe ook, en dan so interessante een, Audrey Blinow, vertel vir my van daar die skildery.
4: Ja, weet jy, ek was altyd een groot aanhanger van haar boeken, haar skryf my stijl en so aan, en ek dink ook om met my ma self ook een aanhanger van haar was en haar boeken gekoop het, het ek dit ook begin lees. En toe het ek in 1986, wat ek een student op Stellenbosch was, die groot voorreg gehad om baie haar te gaan kuier in haar huis in Kamsbaai. Want ek was in die kos uit Monica, wat daar die jaar 60 geword het, en Tannie Audrey was ook in Monica op haar tyd gewees.
1: Mm.
4: En toe het ons vir haar gaan kuier en onderhoud met haar gevoer, en ek was die fotograaf vir die kos uitplat. toe het ek nou die foto geneem en ek het ons het tee gedrink saam met haar en ek is glad nie 'n tee drinker maar daai dag het ek was verbyt die tee gedrink.
1: Maar die Marietjie,
4: ek is nog, ja, ek wou net sê, ek het die foto al die jare gehou en toe het ek nou besluit ek moet dit doen, ja.
1: Jy sê nou jy het in standaard 4 begin met olie, werk jy steeds in olie?
4: Ja, ek het nog glad nooit daarvan gehou om in akryl te werk nie. Ek doen so af en toe waterverf, maar dit is maar meer speel. Waterverf is eintlik volgens my die heel moeilikste medium. Maar olie, mense dink is 'n moeilike medium, maar dit is eintlik maklik want jy kan jou foto toevoeg.
1: Almal sê so.
4: Ja, so, en dan af en toe doen ek ook houtskool. Ek ben nogal van houtskool.
1: Marietjie, wanneer open jou uitstalling en is luisteraars welkom?
4: Ja, so die uitstalling is in die AB Galerie, dit is in die Belwel Bibliotheekcentrum. Dit open 12 September om 10:30 vir 11:00 die oggend en ja, enig iemand is welkom. Daar gaan lekker snacks wees en wijn om te drink en koffie om te drink. As ook, daar gaan een lucky draw wees, so een besoeker gaan wegstap met een gratis schilderij.
1: Die van ons wat nou nie by die opening kan wees of later na die uitstalling gaan kyk nie, jy het 'n baie mooi webwerf wat nogal 'n lekker idee gee van hoe jou werk lyk. Wat is jou webwerf?
4: Ja, my eie webwerf is MS de Tooi, a fine art, alles een woord, .co.za. Maar my werk sal vir die eerste vir September en Oktober op die AP galerijse website wees. En dit is ap.co.za.
1: Die stem behoort aan die kunstenaar Marietjie de Tooi.
5: Ek is Ben Skooman, ek is 'n konsertpianis, ek is 'n senior lektor in muziek aan die Universiteit van Pretoria, maar ek is ook 'n liefhebber van muziek en van Beethoven spesifiek, en ek luister self elke dinsdag aan na RSG Kuns op RSG tussen 8 en 9 in die aand.
1: Nog een van die debuutproduksies by vanjaar se Aardklop Kunstefees is Dieretuin. En om met my daaroor te gesels, het ek die twee akteurs op die lyn. Dit is Kaz McFadden en Hannes Brummer. Kaz, ek sê nou, jy is een van die akteurs, maar jy is eintlik ook deel van 'n vervaardigingsspan. Vertel vir my van die teks eerstens, voor ons gesels oor hoekom jy besluit het om die teks op te voer.
6: Ja, verseker. So, ek hou al baie lang van Edward Albee se werk. Hy is nou 'n Amerikaner, maar ons hou dit nou nie teen hom nie. Maar Zoo Story specifiek, die oorspronkelijke Amerikaanse weergawe, wil ek al baie lang doen. En toe besluit ek nou laas jaar, nou is die tyd om het aan te pak, en daar is toe 'n weergawe daarvan in die Kaap gedoen, en toe ek 12 tussen 2 geskeer, wil ek nog 'n Engelse weergawe in Gauteng doen. Hoe dit ook al sê, so snaakse ding het gebeur met die Afrikaners hier in Suid-Afrika en die Amerikaners en mense het oorgevlieg en toe pop die idee in my kop, maar daar is mos nou Afrikaanse mense in Amerika. So hoe sal hierdie stuk in Afrikaans werk? Dis wat die saaitjie geplant is, dis nou nie 'n inwendige tema in ons stuk nie, maar is maar wat my gedagteproses begin het. Toe moes ek op besoek toe gaan vir die regte, uiteindelik het ek opgeëindig by die Edward Albee Trust, met behulp van ons produksiebestuurder Chanel Swart. En toe begin ons onderhandel en wat ons toe moes doen is die vertaling indien, wat hulle noem translation grid, die kostuumontwerp, die stelontwerp, ons moes vooraf repetitieskedules en gee alles, top to tiles, almal se CV's, alles. En toe oorweeg hulle en toe stem hulle in, toe sê hulle ja, kom ons doen dit.
1: Ek het nie geweet dis hoe dit werk as jy 'n werk wil vertaal nie.
6: Ek het ook nie. so ek is redelik van haar geleer. Kijk, Edward Albee, eintlik dink ek is uniek. Gewoonlik sou jy na 'n agent toe gaan Sy werk lê alles nog by sy trust, so jy moet direk met die trust onderhandel. Mm. En ons is nou al op WhatsApp terme met daai mense oor, met al die onderhandelinge.
1: Mm. Maar kyk, ons het op universiteit het ons geleer van Edward Albee. So hy is een van die dramaturge wat nogals substans dra. Wat maak sy werk anders?
7: Ek dink so dieretuin of zoo stories die oorspronklike Engelse titel is in 1958 die eerste keer opgevoer en is een van Edward Albee se eerste vervaardigde produksies. Ek dink hy het later groter bekendheid verwerf met ander stukke, maar hy was definitief hierdie stem van moderne Amerikaanse theater. Ek dink die stuk wat mense die beste sal ken is die befaamde Who's Afraid of Virginia Woolf. Okay. En ek dink hy het in 'n tydperk waar theater beweeg het na realisme, maar ook erkenning gegee het aan postmodernistiese ontwikkelinge. Die idee dat theater 'n storie vertel wat realisties kan gebeur, maar ook 'n kommentaar lewer op wat in die samelewing op daai tyd aangaan. Was Edward Albee een van die mense wat dit die beste verwoord het, en hy was baie aktief in daardie New York off-Broadway en Broadway arena waar ek dink moderne theater regtig tot sy reg begin kom het voor die televisie-era begin het. So ek dink Edward Albee is hierdie belangrike stem in Amerikaanse theater, maar thematies het hy isolasie en verhoudinge en al die goeders aangespreek wat, en is verstommend, ek en Kaz het dit nogal in ons repetitieproses agtergekom, is alles goed wat vandag nog relevant is. Daai grootse menslike emosies en ervaringe is tydloos, en dis wat ek dink om so groot stem maak, is die feit dat sy werk in enige tyd regtig kan opgevoer word.
1: Jy het eintlik in 'n mate geantwoord, Kaz, want die oorspronklike stuk speel af in New York, maar jy laat dit nog steeds daar afspeel, maar soos jy sê, dis twee Suid-Afrikaners wat mekaar dan nou in New York ontmoet, verstaan ek reg?
6: Dit is nog steeds in New York, nie noodwendig twee Suid-Afrikaners nie, dis twee Afrikaanse Amerikaners, sou ek sê.
1: Ah, okay, goed.
6: So ek wou nogal respect doen aan die oorspronklike stuk, so ek wou nou nie aan hom verwerk en goed nie, want ek voel baie keer verswak ons die oorspronklike themas. Die themas wat in die stuk tans is baie eg aan New York en baie eg aan om in 'n groot stad te bly. En eensaam te wees tussen honderde duisende miljoene mense. Nou, in Suid-Afrika, dink enig iemand wat in Johannesburg bly, enig iemand wat in 'n groot stad in Suid-Afrika bly, Kaapstad, Pretoria, sal my dit verseker identifiseer, onder andere. So ek het gevoel, daar is nie regtig 'n rede vir my om te tokkel aan dit nie.
1: Goed. Dit is 'n eenvoudige stuk. Dis twee mans en is op 'n parkbankie. Gesels gou oor julle onderskeie karakters. Kaz, kom ons begin by jou nou. Watter karakter vertolk jy?
6: Ek is Jerry. Net Jerry. Hy is as 'n baie komplekse mens. Baie intelligent. Hy het op hierdie hele avontuur gegaan wat hom lei tot by hierdie parkbankie met Dannes se karakter. En dan is dit nogal interessant. Dis vir my asof Edward Albee die twee facette van homself probeer uitbeeld het daar, maar ook die een vraag na die ander. Jerry het 1000 vrae oor die wêreld, oor geloof, oor mense, oor liefdesverhoudings, en hy gebruik so half vir Peter as 'n klankbord. Met voorbedagte rade, natuurlik. Maar en arme Pieter sit maar net onontvang. Ek dink Hannes gaan vir jou van sy perspektief vertel. Jerry is my baie lekker om te speel, want sy energie is baie hoog. Sy gedagteprosesse verander 90 grade in 'n split sekond. So vir my om by te hou by hom, verg nogal 'n energiedrankie.
1: Ja, maar dit is nogals interessant, nou, mens moet nogals byhou. Mense sou dink, dis nou net twee mense op 'n parkbankie, maar joh, dit gaan nogals vinnig, hoor. Jy moet byhou.
6: Dit moet, en ek wil net by-add, ek of by-sit, ek speel dit teenoor Hannes Brimmer. jy moet nogal gefokus wees, hoor.
1: Hannes?
7: Is dit omdat ek my fokus verloor, guys? ek speel in die rol van Pieter. Pieter verteenwoordig tot 'n sekere mate amper die omgekeerde van Jerry, in dat hy 'n meer gevestigde middelklas geleerde Amerikaanse gesinsman is wat in 'n redelike gegoede buurt in 'n woonstel in een van New York se meer elite strate bly. En hy's 'n hy werk by 'n uitgewersmaatskappy. So ek dink hy verteenwoordig so half die hoër middelklas terwyl Jerry 'n meer werkersklas persoon verteenwoordig en dit kom dan egter met dieselfde probleme. Vir my is die stuk nogal baie oor twee mense wat hulle self redelik geïsoleer vind. In Pieter se geval is hy bietjie geïsoleer deur hierdie rutine van sy werk, maar ook 'n gesin met twee dogters en troeteldiere. En dis nou maar ook vir die mense wat kom kyk, jy weet, soos hulle ontdek dat Jerry nie noodwendig genoeg is met sy keuse van troeteldiere nie. maar ek dink dit bring ons weer terug na Cass verduideliking van die stuk is nog steeds in New York en is twee Amerikaners, want ek dink in hierdie geval verteenwoordig New York en hierdie twee mense ook maar die groter kapitalistiese stelsel en die samelewingsstrukture. So ek dink in die toneelstuk begin dit met Pieter wat al amper bietjie neerkyk op Jerry. Hy verstaan nie hoekom hierdie ou met hom wil praat nie, maar ek dink hy bly luister ook om sy oordeel oor hom so half te versterk, maar dan mettertyd oordonder Jerry hom en dan sien jy op die ouende dat Pieter is nie noodwendig die goeie ou of die slegte ou in die verhaal nie, hy is net nog 'n rolspeler in hierdie maalkolk wat die stad van New York ook is.
1: Kyk, ek moet sê dit het 'n einde wat my verskriklik verras het, wat ek glad nie gedink het gaan gebeur nie. Ek dink dis genoeg rede dat mense moet gaan kyk. Maar wat sou julle rede wees? Hoekom dink julle moet mense kaartjies koop vir Dieretuin?
6: Vir een, want ons is daar. Ons gaan lekker wees, man. kom kyk maar. Nee, ek dink, vir een is het om 'n klassieke stuk werk op eie bodem te sien, dink ek, is 'n geleentheid. Om Edward Albee te sien, gebeur nie gereeld nie. So vir my dink ek, daai wou ons graag na mense toe bring. En dan dink ek, daar's 'n hele klompie mense wat bietjie antwoorde kan put uit die stuk uit, wat self sit met vrae, en hierdie stuk gaan nie noodwendig vir jou antwoorde gee nie, maar dit gaan vir jou versekerlik op 'n pad sit om daai antwoorde te kry. So dis daai theater, ek dink wat baie van ons van hou, wat 'n mening het, wat 'n bietjie vleis aan die been het. Jy gaan nie net uitstap en gaan naai, daai was nou oulik nie, jy gaan definitief uitstap en 'n gesprek gaan hê by 'n koffiehuis na die tyd.
1: Hannes?
7: Ja, ek dink ek het beaam wat Kees daar gesê het. Ek dink het is 'n wonderlike geleentheid om een van daardie klassieke werke te sien. En ek bedoel, ons noem het, dit is nou modern klassiek. Ek bedoel, ons reg, denk 1958 is niet so lang terug nie, en toch is dit. So ek dink om daai vergelyking te kan tref van ons samelewing en die strijd wat ons kort te verstaan, maar dieselfde is, of het nou 2026 is, en of het in 'n ander plek in 'n ander tyd is, so dit is precies daar wat Kees sê, en ek dink is die stof tot nadenken, dit is die type productie wat mense gaan laat dink en bietjie gesels na die tyd, en sonder om ons beels te blaas, dink ek dit is twee ervare en bekwame acteurs met uitstekende spelleiding deur Lara Laurens, 'n baie interessante visuele aspek tot die show. Ek dink dit is 'n traditionele theaterervaring soos min, en ek dink mense gaan baie daarvan kan neem deur dit met hulle in vergelyking met hulle eie lewens te maak.
1: Wanneer en waar is julle te sien by Aardklop?
7: Ja, ons speel die 1ste, die 2de en die 3de Oktober by Aardklop.
6: En dis dan die 1ste Oktober is 9:30 die oggend, die 2de Oktober is 4:00 die middag en die 3de Oktober 4:30 die middag, en ons speel by die POK in Potchefstroom. C6 sê hulle hier in Hakies as jy nou die C-formaat wil volg.
1: Ek het gesels met die akteurs Cas McFadden en Hannes Brummer, wat te sien gaan wees in Dieretuin by vanjaar se Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Vir die laaste bydra aan vanaand se program luister ons na 'n onderhoud wat ek verlede week opgeneem het. Dis my eerste keer wat ek met die akteur Tjart Lee gesels, en ek wil alles weet, want die man is besig. Theard, hallo.
8: Goeiemiddag, Christel, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie. Jy sit nou juist buiten, want jy is bezig met repetities, vir Semi-Soet. Wat doen jy in Semi-Soet?
8: Ja, ons het hierdie week het ons ingetrek vir ons tekweek. Ons maak vrijdag die 4 September die deure oop in die theater. Dit is die eerste keer wat die theater Afrikaanse produksie in 11 jaar, denk ek, aanbied. So, ek praat oor die correctie, maar ek dink die laatste was in 2011 gewees, as ek dit nie mis het nie. So, dan is my wisker ook nie baie goed, nie. maar ja, ek speel die karakter van Josie in Semi-Soet, en ek sien verskrikkelijk baie uit. Ons kan nie wag om die deure oop te maak vir die gehore nie, en die opgewondenheid loop hoogies op my bontjie te sien nou.
1: En Josie is die karakter wat Bobby se karakter afneem, ne?
8: Ja, hy is die flamboyante fotograaf wat net die perfecte skoot wil kry en hy sal enige iets doen om die regte skoot te kry. En ek dink, die karakter wat Bobby speel, JP, weet nie altyd wat om te doen met Josie nie, want hy is rarig, hy is ooral oor die verhoog, so hy moet maar net koes en keer, maar Josie wil die skoot hee.
1: Theard, jou naam, dis Theard Lee, jou fan is L-L-E. Is dit jou regte van of is dit 'n verhoognaam? Jammer is dit 'n dom vraag is, maar...
8: Nee, glad nie, nee. Weet jy, dit is 'n verhoognaam. Ek het dit in 2012, het ek my verhoognaam officieel aangeneem. En dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Ek grap altyd, dan sê ek, die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
1: Ach nee, jy kan nie dit doen nie.
8: Okay, ek sal vir julle sê, dit is Theard, my regte naam is Theard van der Linde. Ek het net gevoel vir die verhoog is dit 'n klein bietjie lank, so ek het al die letters weggevat behalwe die L-I van Linde.
1: Ek moet vir jou sê, dit maak jou baie uniek hoor, en dis 'n naam wat mens onthou, so slim keuse.
8: Dankie.
1: Ons gesels oor geagte kampeerders, wat te sien is by die Aardklop Kunstefees. Julle het al gespeel by vorige feeste. Vertel gegaan van ons, ek dink het was by In die Bos waar julle gedebuteer het, na.
8: Ja, ons het gedebuteer by In die Bos laas jaar en het was een van die topverkoper produksies laas jaar, waarvoor ons verskrikkelijk baie dankbaar was en nog steeds is. En ons het gespeel by KKNK hierdie jaar en dan sluit ons hom nou wel voorlopig. Ek sê dit net, ek hou die deur oop, ek maak hom nie ten volle toe nie, maar soos dinge nou staan, is dit ons laaste speelvlak by Aardklop hierdie jaar, die 2 Oktober.
1: En saam met jou op die verhoog is Wynand van Vollenstee, hy het ook geskryf.
8: Ja, hy het geskryf, hy het die regie behartig, en dit is 'n fees om saam met Wynand te werk. Ek moet eerlik waar sê, in al die stukke wat ek al gespeel het, moes ek nog nooit vinniger op my voete wees nie. Een mens moet met Wynand, hy is partykeer 'n bietjie onvoorspelbaar, maar in 'n baie, baie goeie manier. Hy hou jou op jou toon, hy maak die tekst lekker, hy maak die speeltyd lekker. En ons feed net so lekker van mekaar af ons energie. En dit is rarig net 'n fees om saam met hom te werk.
1: Wel, ek kan aanneem dit speel af in 'n kampterrein, waaroor gaan dit?
8: Ja, so geagte kampeerders, dit is, een mens het altyd as jy gaan vakantie hou, een mens krijg altyd die typiese kamp karakters. Ek speel, een van die karakters wat ek speel is mevrou Nagel Tilly, en ek het haar bestempel as die Karen van die karavaanpark. Sy is iemand wat wil kla oor alles, en mense moet weet wie sy is, maar daar is klomp ander karakters, ons het vir hom Frik, ons het vir hom Gert, ons het vir Henry wat moet bond staan, wat elke bevel van oom Frik moet uitvoer sonder om te skroom. Dit is rarig, dit is mannewales van begin tot einde en net wanneer mens dink dinge nie kan erger raak nie, dan raak dit erger.
1: So, is dit typies aan 'n kampterrein? Ek meen die van ons wat nou nie so gereeld kamp nie, is dit waar Wynand sy inspirasie van gekry het?
8: Ek dink hy het een keer gaan kamp by 'n vakantie oor. Ek dink hy het in sy stoel gesit en hy het al die mense bewonder rondom hom. En ek dink hy het daar so inspirasie getrek om hierdie stuk te skryf van agter kampeerders. En dit is rarig, dit is mense met wie, of karakters met wie allemaal gaan vereenselwig. Al het jy nog nooit gekamp nie, al is jy een van die mense wat in die chalets gaan bly, jy sal nog steeds elke karakter daar so kan herken.
1: Speel beide van julle al die karakters?
8: Ja, so ek speel 3 verskillende karakters en Wynand speel ook 3 verskillende karakters. So dit daag ons ook uit om seker te maak dat elke liewe karakter wat ons speel 'n behoorlike differentiation het, dat mense kan weet, okay, daai een is daai karakter, hierdie is hierdie karakter. Maar dit is verskriklik lekker om so tussen die karakters te spring ook.
1: Ja, het jy 'n gunsteling karakter?
8: Ek wil nou nie bias wees nie, maar maar ek geniet verskriklik vir mevrou Nagel, of soos sy beter bekend staan, Tilly. Sy is net, sy is op 'n heeltemal ander vlak en sy bring die energie in daai stuk soos wat jy nie kan glo nie.
1: Watter een is die uitdagendste een?
8: Die uitdagendste karakter, ek dink Henry. Ek dink Henry is my die uitdagendste karakter. Dit is my hoofkarakter wat ek speel in die verhoogstuk. En ek dink dit is omdat hy wil so graag vry breek en hy wil so graag sy eie man en sy eie skoene kan volstaan, maar oom Frik gee net nie vir hom die geleentheid om homself te kan bewys nie. En ek dink wat in die stuk gebeur is, hy vat daai eerste tree om weg te breek van oom Frik af en om op sy eie eie twee spore en sy eie twee voete te staan. En dan uiteindelik sien oom Frik maar, joh, hier is baie potensiaal in Henry en hy kan vir hom die vryheid gee om homself te wees. En dit is 'n pragtige verhouding wat die twee karakters met mekaar het.
1: Is hulle die kampeer eienaars en die ander kampeerders, of hoe pas hulle in?
8: So oom Frik is die kampeer eienaar, hy besit Wille Waters Plesieroord. Dan Henry is sy ou handlangertjie wat heeltyd moet by ons staan vir alles. En dan oom Gert en mevrou Nagels, soos ek gesê het, hulle is van die kampeer gaste wat daar so kuier. En dan het ons vir Sanna, wat een van die kombuispersoneel is, wat by die kamp werk, en of sy kom saai ook amok.
1: Klink vir my na groot pret. Wanneer is julle te sien en waar by Aardklop?
8: So ons is die 2 Oktober, 9:30 die oggend, is ons by die NWU auditorium. En sover ek weet is die kaartjies beskikbaar by seatme.co.za en ons het net een verkwinning. So as jy hierdie enetjie mis, gaan jy gaan bietjie spyt wees.
1: Nou ek en jy gaan binnekort weer gesels, want jy is ook te sien in Heersprei, is ek reg?
8: Ja, ek speel in Heersprei einde van die jaar by die Centurion Theater.
1: Mag ons weet watter karakter?
8: Ek gaan niemand die aan 'n lijntje hou nie. Dit is een van my droomrolle wat ek nog altyd wou gespeel het. En ja, ek speel en vertolk die rol van Edna Turnblad, wat Tracy Turnblad se ma is. So dit is vir my groot skoene om vol te staan. Ek dink as mense nie heeltemal familiêr is met die stuk nie, ek dink almal het al Heersprei gekyk waar John Travolta was, die film. En ek speel John Travolta se rol.
1: Ja, ons gaan definitief gesels sterte met alles waarmee jy besig is.
8: Baie dankie, Jonia. Ek party daar voel ek vir my, dis 'n klein bietjie overwhelming, maar ek is so ontsettend dankbaar en ek het so 'n goeie gevoel in my hart net omdat ek so geseën word met al hierdie geleenthede en ek hoop die mense wat die vertonings kom kyk sien hoe geniet ons self om op die verhoog te wees en dat daai geluk en dat daai energie net sal oorspoel in die gehore.
1: Ek het gesels met die akteur Tiaart Lee oor geagte kampeerders ook te sien by Aardklop. Onthou gerus om 'n draai te gaan maak op die webwerf op dieplanke.co.za om jou kaartjies te koop. Dis nou as jy nie kan onthou waar jy watter kaartjies moet koop nie. Gaan luister gerus ook na die potgooi van die onderhoud juis oor op dieplanke.co.za waar ek met Tiaan Pretorius gesels het oor die splinternuwe webwerf. Gaan soek gerus die potgooi op ons webwerf rsg.co.za of luister daarna op ons toepassing. Maak ook seker om uit te kyk vir ons kultuurkaravaan wat gister die pad gevat het. Miskien kom maak hulle 'n draai in jou dorp. Alles wat mooi is vir die res van die aand. Groetnis, tot volgende week.

0: Woensdag in RSG Landbou Old Mutual Insure is vanjaar by Nampo Kaap en hulle nooi jou uit.
1: Wanneer jy weet wat jy opgebou het is beskerm, kan jy met groter gemoedsrus vorentoe beplan en doen wat jy die beste doen en dit is boer.
0: Kom luister wat Lisa Barnard verder hieroor te sê het. Ons praat met South Africa Wine oor mens en vaardigheidsontwikkeling in die wynbedryf. Ons gesels ook met Benny van Zyl van TLISA oor al onlangse kongres. Dis woensdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
3: Kalkvaars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

prat. Jou van verander met die levensmaat. Ek hoor jy het so mooi gelijk. Die son het geskyn en jy is weer vry.

altijd geweet, die dag wat jy myself vergeet, sal het reën op 'n maandag, September.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
1: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
1: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel het op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
1: Met die komplimente van Verseker
0: en die ATKV.
2: Jou lichaamse natuurlijke beskermers word elke dag getoets. Pro-anthocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne diëte. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vraag vir Procyden by apteker. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
3: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
4: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
5: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nummer 1 keuse.
6: As jy volgend op pad is na Mpokaap toe, Old Mutual Insure nooi jou uit om by hulle draai te maak. Ons praat ook oor mens- en vaardigheidsontwikkeling in die Suid-Afrikaanse wynbedryf en Benny van Zyl van TLI SA gee terugvoer oor hulle onlangse kongres. Dankie dat jy saam kuier, my naam is Lisa Roberts, jy is baie welkom. Wanneer ons oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse wynbedryf praat, draai die gesprek dikwels om klimaatsverandering, tegnologie, nuwe markte en veranderende verbruikersgedrag. Maar een van hierdie veranderinge vind plaas sonder mense nie. En dis waarop ons vandag fokus met Eden Du Plessis. Sy is die beampte vir mens- en vaardigheidsontwikkeling by South Africa Wine. Eden, ja, goeiemôre, dankie dat jy vandag by ons aansluit. Soos ek gesê het, wanneer mens oor vaardigheidsontwikkeling dink, dan dink mens onmiddellik nou aan kursusse en opleiding. Maar jou werk behels baie meer as dit. As ons praat van die ontwikkeling van mense en vaardighede in die praktyk, wat precies is dit?
7: When we're talking about skills development in the South African wine industry context, we talk about developing people throughout their careers and not just providing one-off training. We have a learner management system where we urge people to sign up. We have a South African wine industry professional body where we urge people to become members. And this offers a vast knowledge hub and skill development pathways and career advice. So the industry requires skills across vineyards, cellars, laboratories, tourism, marketing, technology, management, and many other areas. But people need to understand that these opportunities are there for them to grow personally, professionally, and the training needs to respond to what the industry actually needs.
6: Nou, die bedryf verander vinnig, Eden. Tegnologie, volhoubaarheid, klimaatsverandering, nuwe werkswyses word deel van poste wat 10 jaar gelede dalk heel anders daaruit gesien het. Hoe berei ons mense voor vir poste wat self aan die verander is?
7: So, skills development can't necessarily remain static while the industry changes. We have to make provision for lots of different changes within our industry, especially with the introduction of AI. We need to understand both current skills gaps and emerging skills within our industry. People need to understand digital capability, they need to understand sustainability knowledge, and adaptability is very important in becoming relevant across all the roles within the South African wine industry. If you can't be adaptable, you're not able to stay in tune with the changing technology. While technical skills remain important, so do problem-solving, communication, and the ability to keep learning.
6: Jy volg nou hierdie bedryf se talentpool, as ek het so kan noem, vaardigheidspool, digitaal. Wat beteken dit?
7: So, we have, as I've mentioned, a learner management system, and we use it to build a clearer picture of the industry's existing talents and skills. So, essentially what this means is that we have learners, employers, employees, people who wish to enter the wine industry, sign up on our learner management system and log their training needs and their skills needs, their skills gaps, and we kind of use that to digitally track the industry talent pool. We understand what qualifications, what experiences and capabilities currently exist, and we use it to identify the shortages of the gaps. So we use real information to guide future training and development rather than making assumptions within our industry.
6: Waarom is beter inligting belangrik vir iemand wat in die wynbedryf werk?
7: So better information allows training to be directed to where it's most needed. So coming back to our learner management system, where we track and monitor our training needs, we get better information from viewing what is actually needed on a skills development level on in our industry. It also helps connect people with the relevant development opportunities. It can also help identify career pathways in areas where particular skills are in demand. And the aim is to make learning and development opportunities more accessible and useful throughout the industry.
6: En wie is verantwoordelik daarvoor om ons vaardighede relevant te hou?
7: So this is definitely a shared responsibility between the industry and South Africa Wine. The industry and the employers need great opportunities and access. Individuals also need to take ownership of their own development. So it's a two-way street, and learning cannot stop when a course or qualification or workshop ends. People need to remain curious about continuous learning and become increasingly important in honing in on career skills.
6: Maar nou die vraag van my kant af, Eden, is hoe sou sukses vir jou daaruit sien? Hoe lyk dit?
7: I think a clear understanding of the industry's talent pool and skills gaps gives us a better idea of success. But bringing back to what I said earlier, adaptability is very important. If a learner or an employee is able to be adaptable in this changing environment, that is definitely a key indicator of success. And it's very important that we supply the industry with training that responds directly to training needs within our industry, and that there is easier access to development opportunities within our industry for all kinds of people, and people see pathways of progression within our industry. And lastly, a workforce that is more adaptable and prepared for change.
6: As er nou een ding is wat jy graag wil hê iemand op enige punt in die Suid-Afrikaanse wynwaardeketting werk uit hierdie gesprek moet neem, wat sou dit wees om jy af te sluit?
7: I think the future of South Africa wine does not depend on better vineyards or new technology or stronger market. It also depends on whether people continue to learn and grow within the industry. We can create opportunities, provide training to use better information to understand where the gaps are, but each of us has a role to play. The people who will best prepared for a changing industry are those who remain curious and keep learning, and those who are willing to adapt.
6: So sê die beampte vir mens en vaardigheidsontwikkeling by South Africa Wine, haar naam is Eden Du Plessis, en sy het vanoggend met ons gesels oor mense in die wynbedryf in Suid-Afrika en of hulle reg is vir die toekoms van Suid-Afrika, waar die sukses lê, hoe hulle ontwikkeling lyk. En weer eens weet ons, daar word belê in die vaardighede van die mense in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ek het die voorreg gehad om onlangs die LISA se jaarkongres en Denee by te woon. Ek het daar met die hoofbestuurder Benny van Sail gesels. Benny, 1897, dis allemaal baie lang. Ek het nie besef en ek weet nie of ons luisteraars besef hoe lang julle al bestaan.
8: Ja, weet jy, dit is 'n wonderlike voorreg. Die LISA Suid-Afrika is die oudste landbouorganisasie op so georganiseerde vlak. Daar was wel boerenverenigings gestig gewees, maar gestruktureer. En Telly Suid-Afrika het hier later in 1945 het hy dan ook die initiatief geneem om 'n Suid-Afrikaanse landbouunie daar te stel. En as ons gaan kyk na die geschiedenis, ach, ons gaan nie nou vandag daarover praat, maar dit is iets waarop ons baie trots is. Ons het 'n landbank begin, ons het die departement van landbou begin, ons het 'n groot klomp goed gedoen, vee verbeteringsskemas. Ons het begin met landbou navorsing, alles uit die TLISA kongres. So ja, ons het 'n trotse geskiedenis en dit is iets waarop ons baie trots is. Maar ons is nou hier en ons werk met die geschiedenis van dit rug ons. Die organisatie is begrond van daardie tyd af in een bepaalde levens- en wereldbeskouwing met die focus dat landbouw moet leef. En dit is waarop ons vandag focus. Ons leer die geschiedenis en ons baie lesse nee. Maar ons sê vir mekaar, wat moet ons doen om die dag van morgen beter te maak? Want daar is twee groot rolspelers in hierdie waardeketting. Die producent en die verbruiker. Dit is saakmakend. Jou boer moet produceer en die verbruiker is jou mark. En as hulle twee nie daar was nie, het al die ander rolspelers in die waardeketting nie een rol te speel gehad nie. En daarom sê ons, die producent is die beginpunt van hierdie hele proces. En dis waarvoor ons beklei. En dit is die ekonomiese proces. En dit is die kommer wat ons het. Is dat ons in Suid-Afrika vastgevang sit met te veel ideologie en te min ekonomie. En dit het allemaal vandag gesê by hierdie congres. Dit is die boodskap wat uitkom van ons minister recht deur. En Rob Hershoff het gesê, allemaal het gesê, ons moet die ekonomiese penne ingeslaan kry. Want jy dink jy kan ideologie op brood smeer en mense voed, dit werk nie so nie. En die prys vir ons land is duur. Met nie beleggers vertrouwe nie, die ekonomie groei nie, werkloosheid, ons ken die goed, infrastructuur wat in die stort, van die rechte beginsels word nie toegepas nie. En dit is die goed waarop die hele SA altijd focus. Ons is nie iets ter wille, anders as die boer op die plaas nie. En ons probeer die boer in sy produksieproces bystaan met die beste beleidsomgeving denkbaar. Is die uitdagende taak, want die ideologiese verskynsel wat ons hier het, bou nie, dit verteer. En dit maak het baie kompleks. Ons is positief, ons sal aanhou daarmee.
9: Julle het daarom een macht om sprekers gehad die so vandag. Van julle gastspreker tot minister Willie Oukamp tot drie paneelbespreking met fenomenale gaste. Van advokaat Stefanie Fik tot by Ian Cameron, professor Janie Rousseau. Kom ons praat oor die minister. Ek dink sy eerste paar woorde was, hy dink mense in Suid-Afrika onderskat georganiseerde landbou. Wat is die waarde?
8: Nee, dit is so waar. En ek het groot waardering vir die boodskap wat hy vandag gebring het. Ek het waardering dat minister Willie Oukamp het ook eerlik erken daar waar die regering Suid-Afrika val, vir al die landbouomgeving val. En hy het om regtig verbind daartoe en onderneem om amper een kopskuif, en hy het so genoem ook in sy departement te bewerkstellig, dat die departement moet nie een meelsteen om boere se nekke wees nie, maar hy moet een ondersteunende rol daar stel, om dan wel die boere te help, en hulle te bemagtig, dat hulle kan voluit produseer soos dit hoort. Hy het ook gesê dat, jy kan nie met een goeie ideologie mielies laat groei nie, jy moet dit in grond doen wat gewerk word, om die regte beginsels. So ek dink ons het een minister wat context vir ons gegee het, oor waar gaan die landbou saak. En mens is dankbaar daarvoor. Ek dink dit is belangrik, en dan het hy natuurlijk die klem geleeuw ook op die georganiseerde landbou. En ja, daar is verskillende organisaties. Maar ons verskil ook met mekaar, ons moet dit vir mekaar herken. Maar elke organisatie, en vir al sy lede, moet sy organisatie gaan toets. Wat is die eindresultaat? Ons president het in sy toespraak vandag gesê, as jy een besluit neem, gaan doen die en dan toets. Met andere woorde, as ek iets besluit, wat dan? En wat dan? En waar stop dit? Waar val die laaste domino? Want dit is wat jy moet verdisconteer. Dit is wat jy moet verreken in die resultaat van jou besluitneming. Ons moet opstaan vir die regte ekonomiese beginsels. En korporatiewe rolspelers moet dit vooral doen. Die groot landbouorganisaties soos ons en al die ander moet dit juist gaan doen. Wat ons seker maak, ons plaas die positiewe druk daar in die beleidsomgeving. Want dit is vandag een van Suid-Afrika's grootste bedreigings. Dat ons nie die nodige ekonomiese groei kry nie. Want hierdie beleidsrigting wat ons nou het, en ons moet eerlik wees daaroor, wek nie vertroue nie. Dit bring nie beleggings nie. Beleggings is een van die sterk beginpunte van ekonomiese groei.
9: Ek wil eindelijk praat oor julle hoofspreker. Nou, hoe het julle besluit op hom?
8: Nie so bykie, ons het die gebruik om altyd te gaan sê, ons moet bykie die pot roer. Dit is vir ons belangrik, maar ons moet dit altyd rondom beginsels doen. En kom ons wees eerlik daaroor, meneer Rob Hershoff kom by die voordeur in, maar hy kom met die regter goed in. Ek wonder of hy politiek verbind is, maar hy is, wat is reg verbind? Hy sê die goed neer, wat nodig is om een land te maak werk. Hy noem het by die naam, en hy hou nie terug nie. En ek dink dit is die soort van gesprekke wat ons meer nodig het, om vir Suid-Afrika te sê, wat is die koers wat ons kan stap. En ons moet allemaal ons rol spelen. Dit is sy pleidooi vandaag geweest. Aanvaar die verantwoordelijkheid voor jouw rol wat jij moet spelen. Wees die beste boer. Of wees die beste rolspeler in jouw gemeenschap. Plaas druk waar het moet wees. Doen dit eerlijk en oprecht.
9: Benny, ons kan nou nie oor al die paneelbesprekings praat nie, maar jy het by die bus gehou. Die begrond, die beskerm en die bewaar. Waarom het jy besluit om daar oor te praat?
8: Baie kort, weet jy, dit is vir ons nogal een baie belangrike punt. Ons het gesê, as jy gaan kyk na hierdie drie woorde, ten opste van begrond, dit is die fundament waarop jy alles doen in die lewe. Dit is die rugsnoer, dit is jy... Wie jy is, dit is jou levens- en wereldbeskouwing, vind jy dan, dit is die woord van God. En as jy dit verloor in die lewe, waar dobber jy dan reen? Dit was ons die eerste punt, en dan beskerm. Ons moet beskerm, een groot kom goed. Dit, ons moet ons ekonomiese beginsels beskerm, maar ons moet ook die veiligheid beskerm. Met die beskerm is daar twee komponente, en staat die twee verantwoordelikhede, jy moet kyk na die inwoners se veiligheid, en hy moet omgeving skep waar die privaatsektor kan besigheid doen. Die regering val al by en ons het dit bietjie aangespreek. Dit is ons belangrike punt en dan bewaar. Dit, ons moet die hulpbronne wat ons het bewaar. Ons moet ons waardes bewaar. Ons moet dit so doen dat ons vir die nageslag kan sê, ons was 'n rentmeester hiervan, ons het dit vir julle ook gelaat. So die drie woorde vat vir my amper saam. Die pakkie van besigheid doen in Suid-Afrika, van lewe in Suid-Afrika. Dit sny in die onderwys in wat ons aangespreek het. Dit sny in opvoeding, dit sny in produksie, dit sny in besigheid doen, dit sny dit alles in.
9: Om jy af te sluit, ons sien baie uit na julle diner vanavond. Julle gaan 'n paar toekennings daar maak, boonbehalwe die toekennings wat julle nou binnekort nou op hierdie oomblik gaan doen. Waarna kan ons uitsien vanavond? Wat se toekennings lê voor en wat gebeur vanavond?
8: Ja, weet jy, die diner is altyd 'n lekker hoogtepunt. En dit is vir ons wonderlik, ons gaan by die diner gaan ons ook dan ons jong boer van die jaar aankondig en die tweede en die derde plek. Maar ons gaan vanavond ook ander toekennings maak. Dit wat ons versekerde mense die presidentstoekenning gaan gee, wat vir ons ook belangrik is, mense wat 'n rol gespeel het om die landbousaak positief vorentoe te vat. En dan natuurlik vir ons ook een van die groot hoogtepunte is, ons gee die landbou persoonlikheid van die jaar. Dit is 'n interne toekenning. Die presidentstoekenning is eksterne toekennings, maar hierdie is 'n intern waar ons dan dit gee vir die boer wat by ons sê hierdie afgelope jaar die grootste verskil gemaak het in belang van sy medeboere binne ons organisasie. Dis vir ons ook wel 'n prestige toekenning en dit word ook vanavond gedoen.
9: En julle jeug landbou toekenning?
8: Natuurlik ja, natuurlik moet ons dit ook sê. Jy weet jy, ons het in die jaar begin met 'n nuwe ding om die jeug, dit is nou die jong oudjies, te vraag, geef vir ons een videokie oor die bietjie van boerdery wat jy mee bezig is, een en die wonderlikste goed het daar uitgekom. Ons is so opgewonde oor hierdie hele situasie, en nou gaan ons vanavond dan ook die jeugboer aanwys, wat nou daar gewen het, die se videokie vir ons die meeste getref het, met hy passie en hy ingesteldheid en hy enthousiasme. Let jy, man, die toekoms is mooi. Landbou gaan leef, as ons net hierdie mense kan aanhou stimuleer en vir ook die toekoms help bou.
9: En so sê Benny van Sail, nou die toekennings, Jurgen Skoen is as die jeugboer van die jaar vir 2026 aangewys. Hy is slegs 9 jaar oud en het sy eie kunsmisbesigheid. En Bertus Joubert is as TLISA se jongboer van die jaar vir 2026 aangewys. Ek gaan met beide van hierdie boere gesels, so luister uit vir 'n onderhoud met hulle. Nou ja, soos jy weet is Nampo Kaap, daar in Bredasdorp, vanoggend aan die gang. Nou, een van die boere se vennote al vir talle jare is Old Mutual Insure. Ek gesels met die nasionale hoof, Agri Onderskrywing, en dit is Lisa Barnard. Lisa, goeiemôre. Nou, Old Mutual Insure se handelsmerk boodskap is beskerm dit wat jou gebou het. Wat beteken hierdie boodskap binne die konteks van Suid-Afrikaanse landbou?
10: Dankie vir die geleentheid. Ja, vir baie boere is 'n plaas soveel meer as net grond en geboue. Dit vertel die verhaal van jare se baie harde werk, deursettingsvermoë en ongelooflike opofferings, dikwels oor geslagte heen. Dit is waar families groot word, waar drome verwesenlik word en waar 'n nalatenskap gebou word en wat een geslag na die volgende oorgedra kan word. So wanneer ons sê ons beskerm dit wat jou gebou het, praat ons nie net van bates nie. Ons praat van alles waar voor jy as persoon, as boer gewerk het. So dis alles wat deur die jare opgebou is en wat nog vir die toekoms bewaar moet word vir jou kinders en jou nageslag. Daarom is ons daartoe verbind om boere te help om hulle lewenswerk, hulle inkomste en hulle nalatenskap te beskerm, sodat dit nog vir baie jare kan voortleef.
6: Nou, boerdery is dikwels meer as net 'n besigheid. Ons weet dit, teestel, ons is bewus daarvan. Dit is ook 'n familieerfenis en 'n bron van inkomste. Wat is van die grootste risiko's waarmee boere vandag gekonfronteer word en waarom is die regte versekering so belangrik, Lisa?
10: Ja, boerdery bring elke dag vir ons nuwe uitdagings mee, van brande en storms tot diefstal, toerusting wat beskadig word en ander onverwagte gebeure. Daar is baie dinge wat 'n boer se bedryf en inkomste kan beïnvloed. Terselfdertyd neem die waarde van plase, toerusting en infrastruktuur jaar na jaar toe, wat dit al hoe belangriker maak om die regte beskerming in plek te hê. Met die regte versekering natuurlik hoef boere nie alleen die onsekerhede van die toekoms aan te pak nie. Dit bied die gemoedsrus dat wanneer onverwagte gebeur, daar ondersteuning is om weer op die been te kom. So kan boere hulle aandag op wat regtig saak maak, hulle boerdery, om hulle besighede te laat groei, goeie oeste te lewer en aan te hou bou aan die nalatenskap waarvoor hulle so hard werk elke dag.
6: So, hoe help Old Mutual Insure se landbouversekeringsoplossings boere om die bates waarvoor hulle so hard gewerk het te beskerm, vanaf plaasinfrastruktuur en toerusting tot hulle breë boerderybesighede?
10: Ja, soos ons weet, elke boerdery is uniek. Daar's nie een wat dieselfde is nie. Wat vir een boer belangrik is, lyk nie noodwendig dieselfde vir 'n ander boer nie. Daarom glo ons nie aan 'n een grote pas almal benadering wanneer dit by versekering kom nie. Ons bied versekeringsoplossings wat aangepas kan word om by die spesifieke behoeftes van elke boerdery te pas. Of dit nou geboue, toerusting, voertuie, beweegbare bates of ander belangrike risiko's is, ons help boere om die dekking te kry wat vir hulle sin maak. Ons doel is eenvoudig, om seker te maak jy die regte beskerming in plek, sodat jy met vertroue kan fokus op jou boerdery en die groei van jou besigheid. Want wanneer jy weet wat jy opgebou het, is beskerm, kan jy met groter gemoedsrus vorentoe beplan en doen wat jy die beste doen, en dit is boer.
6: Lisa, maar boerdery risiko's is uniek en verander voortdurend. Vanuit 'n onderskrywingsperspektief, waarom is gespesialiseerde landbouversekering belangrik en waarna behoort boere te kyk wanneer hulle hul eie versekeringsdekking hersien?
10: Ja, kyk, boerdery is nie 'n gewone besigheid nie. Dis 'n gespesialiseerde bedryf. So elke plaas het sy unieke werkswyse, bates en natuurlik uitdagings. En daarom werk 'n standaard versekeringsoplossing nie altyd nie. Om die regte beskerming in plek te hê, begin by 'n goeie beskrip van jou boerdery, wat jy opgebou het en watter risiko's jou besigheid daagliks in die gesig staar. Soos 'n boerdery groei en verander, behoort jou versekering ook daarmee saam aan te pas. Nuwe toerusting, uitbreiding van bedrywighede of veranderende omstandighede kan beteken dat jou dekking van tyd tot tyd hersien moet word om seker te maak dit bly relevant. En dis waar gespesialiseerde onderskrywing 'n verskil maak, deur die unieke aard van jou boerdery in ag te neem, help dit om seker te maak dat jy die regte beskerming het wanneer jy dit die nodigste het. Want wanneer die onverwagte gebeur, wil jy as boer die gemoedsrus hê dat jou dekking daar is om jou te help om vorentoe te beweeg.
6: Nou Lisa, soos ek vroeër gesê het, julle is by Nampo Kaap. Seker julle stalletjie is klaar opgestel en reg, en ek hoor jy gaan ook daar wees. Maar watter boodskap wil julle graag aan boere laat wat moontlik hul versekeringsbehoeftes wil hersien of selfs oorweeg om van versekeraar te verander?
10: So ons boodskap is eintlik baie eenvoudig. Maak seker dat jou versekering pas vandag nog by jou boerdery. Die realiteit is dat boerderye nie stil staan nie. Met tyd word nuwe bates aangeskaf, infrastruktuur word uitgebrei en omstandighede verander. Daarom is dit so belangrik om gereeld saam met jou makelaar te gaan sit en seker te maak dat jou dekking steeds aan jou behoeftes voldoen. En by Old Mutual Insure verstaan ons hoe hard die boere werk om hulle besighede te bou en te laat groei. Daarom is ons as Old Mutual Insure daartoe verbind om die boere te ondersteun met die regte kundigheid, praktiese oplossings en sterk vennootskappe. Ons wil help om seker te maak dat dit waarvoor jy so hard gewerk, het skerm bly. Nie net vir vandag nie, maar ook vir die volgende verslag. Ek is môre saam met die Old Mutual Insure span by Nampo en ek nooi julle uit om ons graag te kom ontmoet en met ons te gesels.
11: Dit klink opwindend en baie sterkte ook met julle tyd daar by Nampo, Lisa Barnard. Sy is nasionale hoof agri onderskrywings by Old Mutual Insure en soos sy gesê het, gaan maak 'n draai by hulle stalletjie by Nampo Kaap. Dis al waarvoor ons tyd het. Ons gesels weer môre oggend. Geniet jou dag. Totsiens.
12: RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
13: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
14: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs $7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs $7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
13: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld. Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
15: Kraakvaarts Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Goeiemôre. Welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmans Hoop in Namibia.
1: Hartlike groete weer eens, liewe luisteraars. Vanoggend praat ons so 'n bietjie oor God se voorsienigheid en dis 'n gewigtige woord. Ons kan dit onder andere gebruik in die konteks van om te voorsien, om te sorg, maar ook om voor te sien, om toekomstige krisisse te antisipeer en proaktief voorsorgmaatreëls te tref. En onthou, dit wat vir ons in die toekoms is, is vir God in die verlede. Hy was reeds daar. Hy het dit reeds gehanteer. Hy het al geantwoord, nog voor ons geweet het, ons sal moet roep. Dis waarom Jesus sê, ons moenie oor môre bekommerd wees nie. So ons praat hier van God se sorgsame en vooruitskouende voorsienigheid, sy versiendheid. Dis die engste God wat praat van ons hoopvolle toekoms en dat ons hoop nie verijdel sal word nie. Geen wonder voorsienigheid word in sommige gevalle sommer as persoonsnaam vir God gebruik nie, want hy voorsien en sien ver vooruit tot in die ewigheid. Jy sien luisteraars, daar is niks wat God onkan betrap nie. Ons krisis is nie vir hom 'n krisis nie. Daar is nie noodgevalle in die hemel nie. God maak nooit benoude spronge nie. Niks kan hom verras of laat skrik nie. En nie eens die sondeval het hem onverhoeds betrap nie. Die lam wat die sonde van die wereld sou wegneem, is geslag lang voor die grondlegging van die wereld. Openbaring 13 vers 8. Godse verlossingsplan was reeds in plek lang voor die mens geskape is. En God doen niks op die ingewing van die oomblik nie. Hy het alles vooraf haarfijn beplan. Dit mag soms lyk, hy het nou eers ingegryp. Maar die waarheid is, hy het ons krisisse

0: woestijn ontdek, toe sy vrees dat sy en Ismael van daar sou sterf. Dieselfde geld die vis wat God vir Jona beskik, toe hy oorboord gegooi word, die diepsee in. Ook in Openbaring 12 hoor ons van 'n vrou wat die woestijn in vlug, en God bring ook vir haar, nes vir Hagar, by 'n plek wat hy vooraf gereed gemaak het. God trek vandag voor jou uit, luisteraars, om dinge in gereedheid vir jou te bring. Mag ons allemaal sy voorsienigheid beleef. Groete, tot de volgende keer. Shalom.
1: Het was dan die vroegochtend gedachte hier op RSG, aangebied door Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hem contact bij ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Dokekete XKR FM Siki, Dom Mark Pa Demak Kwena Uma XKR FM Siki.

0: Ja, nkosi ngutili thamo ti bedre idari ta kinko radio SKFM. Tem nkosi ndati nemwe kengemi kaya kumakai. Kaya program wa kita ta program, kumgida kita program. Da parta minu ha education, training, hichi ke SBC education kamari kamki nko kuma yuma radio SKFM ono sebeneha. FM. Kongi, da SBC education ngu kanga mana, ngu kanga vili ngu sa. Talaka nkosi ngu kogi wakini wa Trudy van Wyk. Das a, nchima ki pala pala ta gani kuna ki mko kanga wa. Fak yesa. Ngheira mswak zaya laste, kwartaal samhang ama ngun dal kwen ngun ta ka tura belangir ga cham debe ga khra nekha khra sieba khra ta khra nekha e muku gri ga khra tini ku no ngising i fakye sama ne ko ntinga ka khali yi standard ta standard tini standard yafu standard tafu ti trusa a interview ke te ti ya fa kwa kam kam kam ke tam ko di wono ko fung sta kuma en ko ngai di ba sam ko program wa kheta ka program ngai da partai me ndi wa education ke training wi he ti ke si bisi education kan ka program di kam ke am ke ko kuma hi wa radio SKFM wo lu se kam ya ko ma ke ke fung sta da ri da ta ko sin ko no ko no ta ma da partai me gani kuna o ti ko no ke lungi sa he ge ti bangi kuna o ma ge mo go so ti wi se ka ko khwe ka khali ya ti da kom ke ti ge ngai o ti ge yi ngai klakama ngum ko sindam juda kangu ti crazy kan was subject choice dam ngai dam ka kangu ti sina ti ji kan ga ngui ka kam mswa gayam ko last day mandi o kwartal sin ngui singa 83 de bien l'examini he ge singa kangu ya gya a fasa ngui ngana ko kharatini kharati o kharat 12 ula u e ye ge singa gya kharat 12 ka tu u imolung se quality tvet e cat maya lungisa tega tinga uke mokunhi subject choice isa faka ne kwa matu adawa hangulo o ka te masa ngingo o tinji ka ka ngong ka tswa ke tseke tiga tulungisa ka ba ke muna faka komba nasi ka ntwatsela tiga tu o tse o ku tani kwa de tseke ya fa di faka ke sing masing be for build ka ba sing economy sa bias studies sa tu de ka banga e o sang ka o tsaing ka ba tu o accountant o atu hati bangu panga bangu ka o bese ke o faka tsana tuta ba ya compulsory pen no bagu o akle en no bese kende khali terdet he tige bese kende ntwa chi singa tsana ke subject twist ka kango wa khoka kango qenga wa awirsi yefro he tige lecturers ke tige mentors atali he tige twiti jing rika konhem ka ba tsinga o le tala ka mtanga wa Trudy van Wyk ta ya ti ta kwa ngwe ti pese ke ya ngri ke ka ya wa subject twist ke ka mani kunga ke msini ndi be pan ngabi ka sing te ta ga skola hingo lungisa ka mani ya sing ya ke ka wa tu kham career path adolescent ya pan ngwa san hi kan ngausi ke moku kham faka kaga ka to o ke apanga kai ke chimotne ngo skola ko ngum Trudy van Wyk ra mtsako bakani kui ntinga makawa tsinga uke debe panna wa i toto tramsing i skola fakasin.
1: Goeienaand aan al ons luisteraars. Dit is regtig vir my weer lekker om weer op hier met ons luisteraars te kan praat na so lang tyd wat ek nie hier was nie. Dit is 'n baie belangrike vraag, want die vakke wat 'n leerder vir graad 10 tot 12 kies, het 'n beduidende invloed op sy op haar toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Dit beteken nie dat jou vakkeuse jou hele lewe bepaal nie, maar dit kan beslis sekere deure oopmaak of dit moeiliker maak om toegang tot sekere studies en loopbaanrigtinge te verkry. So wanneer leerders vakke kies wat by hulle belangstellings, hulle prestasies, hulle sterkpunte en loopbaandoelwitte pas, is hulle dikwels meer gemotiveerd om hard te werk, om te leer en kan hulle beter presteer ook in daardie vakke. Dit kan ook help om seker te maak dat hulle later aan die toelatingsvereistes vir sekere kursusse of programme voldoen, het sy hulle universiteite of die TVET colleges toe gaan. Daar is dus 'n paar belangrike faktore wat leerders in gedagte moet hou. Die eerste punt wat ek graag wil uitlig, is dat vakkeuses beïnvloed loopbaangeleenthede. Baie loopbane vereis spesifieke skoolvakke. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy byvoorbeeld in die mediese rigting wil gaan studeer, sal jy gewoonlik wiskunde, fisiese wetenskappe en selfs ook lewenswetenskappe nodig hê. As jy byvoorbeeld belangstel in ingenieurswese of 'n beroep in enige tegniese rigting en ek wil hê die luisteraars moet mooi luister. Dis nie net vir ingenieurswese nie, maar enige tegniese rigting. Sal wiskunde en fisiese wetenskappe gewoonlik eerste op jou lys moet wees. As jy in handelsverwante loopbane belangstel, kan wiskunde en of rekeningkunde verskriklike belangrike vakke vir jou wees. En vir sekere loopbane in die onderwys, die regte, die sosiale wetenskappe, kan vakke soos Engels, wiskundige geletterdheid of selfs wiskunde van belang vir jou wees. Die belangrikste boodskap hier is dus, moenie eers in graad 12 begin dink oor wat jy na skool wil doen nie. Begin reeds in graad 9 daaroor dink en weet watter vakke belangrik is vir watter beroepsrigtings. Die tweede punt wat ek wil beklemtoon, is dat jy vakke moet kies volgens jou belangstellings en jou sterkpunte. Dis belangrik om vakke te kies waarin jy belangstel en waarvoor jy 'n aanleg het. Leerders is gewoonlik meer geneig om goed te presteer in vakke wat hulle geniet en wat hulle verstaan. Wanneer jy 'n vak geniet, is jy dikwels meer gemotiveerd om daarvoor te leer en dit kan jou akademiese prestasie verbeter en ook jou selfvertroue verhoog. Dit kan uiteindelik bydra tot beter algehele prestasie in jou nasionale senior sertifikaat in graad 12. 'n Verdere belangrike punt wat jy in gedagte moet hou, is dat jy vakke moet kies wat jou ook voorberei vir die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Dit is vir my so belangrik dat leerders selfs in graad 9 moet kyk na die arbeidsmark. Watter sektore gaan in die toekoms werk aan Suid-Afrikaners verskaf en waarin daar ekonomiese groei en stabiliteit is? Dit val saam met die vaardighede wat Suid-Afrika nodig het. Het jy al gedink wat tegnologiese ontwikkelinge en byvoorbeeld kunsmatige intelligensie se invloed is op die arbeidsmark en dan ook op watter beroepe jy eendag gaan kies? Ons land het regtig tekorte aan vaardighede in gebiede soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, gesondheidsorg en dan die wetenskap, die breër wetenskap. Daarom is dit belangrik dat wanneer leerders vakke kies wat hulle help om kennis en vaardighede in hierdie gebiede te ontwikkel, kan dit hulle kansse op toekomstige werksgeleenthede verbeter. Dit stel hulle ook in staat om later 'n bydrae tot die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika te maak. En dan kom ons by die laaste punt wat ek graag wil beklemtoon, is dat ons moet daardie toedeure in die werksomgewing ken en vermy. Leerders verstaan dat 'n verkeerde of ondeurdagte vakkeuse later sekere opsies kan beperk en deure vir jou sal toemaak. Kom ons gebruik weer die voorbeeld van 'n leerder wat 'n ingenieur wil word of selfs 'n aptekersassistent wil word. As daardie leerder nie wiskunde en fisiese wetenskappe as vakke gekies het nie, kan hy of sy later moontlik nie aan die toelatingsvereistes van sekere universiteite of DWE colleges voldoen nie. Dit is dus waarom vakkeuse nie 'n besluit is wat sommer net op grond van wat maklik of gewild is geneem moet word nie.
0: Majwe khamukuya ke kunya ke qaju ke nkumeni ngang ngamkuwa sunqanda kwathi sakheke maphinqo mutu mutwasa ngithincwe o mutwonqika tamatuthi sa amangwa kwang hemike subjecti fakani kwa madebe ka wa gratine gqani.
1: Dis nogal baie belangrik. Graad 9 is 'n baie belangrike jaar wanneer dit by vakkeuses kom. Effektiewe vakkeuses in graad 9 help om leerders voor te berei vir die suksesvolle voltooiing van die nasionale senior sertifikaat in graad 12. Leerders moet 7 vakke na graad 9 neem. Dit bestaan uit 4 verpligte vakke en 3 keuse vakke. Kom ons kyk eers na die vakke wat leerders in die algemene onderwys en opleidingsfase, dit is tot graad 9 neem. Dit sluit onder andere in 2 amptelike tale, 1 op huistaalvlak en een as eerste addisionele taal. Verder het jy wiskunde, lewensoriëntering, sosiale wetenskappe, ekonomiese en bestuurswetenskappe, skepende kunste, natuurwetenskappe en tegnologie tot nou toe gevat. Wanneer jy dan na graad 10, 11 en 12 beweeg, word sommige van hierdie vakgebiede verder verdeel en jy het groter keuses. Byvoorbeeld, sosiale wetenskappe word verdeel in geskiedenis en geografie. Natuurwetenskappe word aangebied as lewenswetenskappe en fisiese wetenskappe. Ekonomiese en bestuurswetenskappe sluit dan nou vakke soos rekeningkunde, besigheidsstudies en ekonomie in, en skepende kunste kan onder meer dramatiese kunste, dansstudies en visuele kunste insluit. Daar is egter nog iets belangrik wat leerders moet onthou. Graad 9 is die uitgangsvlak vir die algemene onderwys en opleidingsfase, of die GET fase, soos dit algemeen bekend staan, wat van graad 7 tot graad 9 insluit. Dit beteken dat leerders na graad 9 verskillende moontlikhede moet oorweeg. Hulle hoef nie noodwendig die akademiese of professionele universiteitsroute te volg nie. Leerders kan dan ook 'n beroepsgerigte roete volg en by 'n TVET college verder studeer en opleiding ontvang. Dit is dus belangrik dat leerders verstaan dat daar verskillende leer- en opleidingsroetes is en dat sukses nie deur 'n universiteitskwalifikasie bepaal word nie.
0: Kabatjie, daar was ek graad 9, oye gee graad 9. Kulite maar graad 9, dan kan ek hom die vak ja kiesas in.
1: Dis 'n vreeslike belangrike vraag. Die eerste stap is om inligting in te samel. Jy moet meer oor jouself leer, maar jy moet ook navorsing doen oor die loopbaangeleenthede wat beskikbaar is en watter vakke is nodig vir sekere loopbaangeleenthede. Kom ons kyk nou waar moet jy begin. Dit begin met selfverkenning. Daar is 'n paar vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste vraag, en dit is baie belangrik, is watse tipe persoon is ek? Leerders moet onthou dat ons persoonlikheid speel 'n beduidende rol in die tipe werk wat ons geniet. Sommige persoonlikhede en karaktereienskappe is beter geskik vir sekere loopbane as ander. Byvoorbeeld, sommige mense is meer 'n introwert, of om dit eenvoudig te stel, hulle is dalk meer skaam of teruggetrokke. So 'n persoon sal dalk nie noodwendig 'n loopbaan geniet waar hy of sy voortdurend met groot groepe onbekende mense moet werk nie. Dit beteken natuurlik nie dat 'n introverte persoon nie met mense kan werk nie. Dit beteken net dat dit belangrik is om te dink oor die tipe werksomgewing waarin jy waarskynlik die beste sal funksioneer. Die volgende vraag wat jy moet vra is wat geniet ek om te doen? Ek dink dit moet verskriklik wees om te werk en jy geniet dit nie. Dink byvoorbeeld aan 'n leerder wat baie daarvan hou om toneel te speel of geniet om musiek te maak. Daardie leerder kan dalk 'n loopbaan in die uitvoerende kunste oorweeg en moontlik later vir 'n graad of diploma in drama of musiek studeer. Jou belangstellings kan dus vir jou 'n aanduiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. Dan moet jy ook vra, wat is vir my in die lewe belangrik? Ons waardes beïnvloed dikwels die keuse wat ons in die lewe maak en dit sal ook ons loopbaankeuse beïnvloed. Vir sommige mense is dit belangrik om ander mense te help. Vir ander is dit belangrik om die omgewing en die natuur te beskerm. Iemand anders mag dalk daarvan hou om dinge reg te maak of praktiese probleme op te los. Al hierdie dinge kan 'n rol speel in die tipe loopbaan wat 'n persoon uiteindelik kies. Nog 'n belangrike vraag, Barry, is waarin is ek goed? 'n Leerder se natuurlike vermoëns en skoolprestasie kan belangrike leiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. As jy byvoorbeeld goed is met syfers en daarvan hou om met getalle te werk, kan loopbaan in die finansies of rekenkunde dalk vir jou 'n interessante plek wees om na te kyk. As jy 'n besondere aanleg vir masjiene het, kan jy dalk belangstel in 'n ambag soos motorwerktuigkunde. Dit is dus belangrik om eerlik na jou sterkpunte en jou prestasies te kyk. As jy wiskunde van graad 8 af al druip en jy dit haat, gaan jy definitief wiskundige geletterdheid moet neem. En dan sal jy nie ingenieur kan word nie. En daai besluit is 'n baie realistiese besluit wat jy gaan neem. Baie mense sê jy moet wiskunde neem. Ek sê jy stem nie saam nie. As jy regtig nie in 'n beroep belangstel wat wiskunde vereis nie, neem wiskundige geletterdheid. En ek dink dit gaan vir jou baie probleme in jou toekoms uitskakel.
0: Mas ding dingalo moet jy qotrofestanti kan jy vir kon ya o tigen ya batu wa dia tu ta ka ofu tigen bu kukisi faka yimanisa hamwa faka ka yatu ta mti maka ne cin ka una futhi musu wa te maka ne cin funga una ke debe kwasa ngitiga yatu ka kuncham faka ka faka qodzela.
1: Nou wil ek ook graag met ons ouers praat. Ouers speel 'n belangrike rol in die vakkeuses van ons leerders. Ouers word aangemoedig om hulle kinders te ondersteun terwyl hulle oor hierdie vrae nadink. Ouers ken hulle kinders, dit was baie goed en kan waardevolle insigte vir die leerders gee. Hulle kan dalk eienskappe of sterkpunte raak sien waarvan die leerders self nie bewus is nie. Maar die ouers se rol, Barry, is om te ondersteun en te lei, nie om die besluit namens die leerder te neem nie. En ook nie om leerders te forceer om sekere vakke te neem, as hulle geen aanleg, belangstelling of prestasie in daardie vakke het nie. Nou het jy al die punte wat ek genoem het in ag geneem. Wanneer jy tyd geneem het om oor jou persoonlikheid, jou belangstellings, jou waarde en vermoëns na te dink, kan jy begin om verskillende loopbaangeleenthede te verken. Daar is verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan met loopbaanvoorligtings en loopbaanontwikkelingspraktisyns praat. Hulle kan inligtingsonderhoude voer en vir jou 'n aanleiding gee watter beroep jy mag volg. Maar onthou, dit is slegs raad en hulle forceer jou nie in 'n sekere loopbaan in nie. En hulle wil ook nie hê jy moet sekere vakke daarom kies nie. Praat gerus met iemand in 'n spesifieke beroep om meer oor daardie loopbaan en beroep te leer. Professionele persone is daar om jou raad te gee. Jy moet net vra. Ek wil ook elke leerder en ouer ook aanmoedig om loopbane aanlyn na te vors en betroubare inligtingbronne te gebruik, soos byvoorbeeld die Nasionale Loopbaanadviesportaal of die NCAP, waaroor ons al baie gepraat het. Besoek gerus die NCAP en sien vir jouself watter uitgebreide bron van inligting dit is. Waar dit moontlik is, kan leerders ook aan werkskadeprogramme deelneem. Dit gee hulle die geleentheid om eerstehands te sien hoe mense in 'n bepaalde beroep werk. Hierdie aktiwiteite kan leerders help om verskillende leer- en opleidingsroetes te verstaan wat hulle kan volg om toegang tot verskillende loopbane te verkry. Dit help hulle ook om vas te stel watter vakke en watter kwalifikasies vir spesifieke loopbane nodig is. Daarom beveel ons ook aan dat leerders die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA-dienste kontak wanneer hulle loopbaan leiding nodig het. Ons sal aan die einde van die program al die kontaknommers en besonderhede vir julle gee. Julle kan KETA skakel op telefoon, WhatsApp en op ander sosiale media platforms. Julle kan ook ondersteuning van ervare loopbaanontwikkelingspraktisyns en jou lewensoriëntering onderwysers kry. Vra jou onderwysers om jou inligting te gee, om jou raad te gee en om jou te lei tot die punt waar jy ingeligte besluite oor jou loopbaan en oor jou vakkeuses kan maak. Begin net betyds en moenie wag tot die laaste dag om wakker te skrik en dan inligting te probeer inwin nie. Loopbaanberaders en opvoedkundige sielkundiges kan ook waardevolle ondersteuning vir jou bied. Die belangrikste vir my is net altyd, Barry, moenie jou vakke kies voordat jy probeer verstaan waarheen jy met jou loopbaan wil beweeg nie.
0: Ja, ek kon nou troe die van weg kom in gang, daar kan ek hy dit dat toe hulle dit, dan kon ek nou so 'n vorm kry om te interview en kry oor subject choice, dan hy dit departement. High education, hy dit gee CBC education, xa ko di qam ko program wa kheta xa program. I want to get 13 PBS radio station ya xam CBC ya gani kuna, ke kan talika adusa kalu kalu South African radio station ke IATT. Dan ko wala kawa dai darta kawa technical class ngqigigi hey program ke khona hey takabe khona enkwa wona qamni tama ngkwa sin dedika wa dri darta kala kan chika jwe kon kon nga tru di fan veki ta divida sin chika wa subject tracy ka tu de kan kama kwe da upan ngwa ngayi faka ka tema tu wa chimo tini ngwa skola kawa kali ya career path chika tu wa qamni ka tu da belangar gige ya faka sin jala ato tu wa doktere ka kwen hui faka sin kya kamu doktere aya vilongwe sakato university kathi de bathike wakhangqama khuya sintwa tulat a ka aqhala gukhosana wa doctor wa afaka aqwa pasika aqwa sanhiga wathi nqanga nqa uqhama khweke debe banile wen hi I cases in e wafaka wathi mitene giya a facet taiswa wa higa kana kharadni kha khanga wa giya kharatini kuno ka belangirgi mu dawa nqi tike ya tuwa xoxu hege faka de ma kwasa ta wa ngona tike ni xaka tosi tamko asu andasin das a tika ngaw de pala pala ta kwam ko ta ya tru di mativita tia a kem ting nga makaba ting nga uke dewe te taya he tiki tiki kwa e fika sunga fuwak tui gya dewe a I faka a ya ham wak a gani kwa sa dewe ni sang hi ka prosesi mani kwa
1: Ja, beslis, daar's nogal baie van hulle. En een van die algemeenste foute is om vakke te kies op grond van gerugte oor watter vakke maklik of moeilik is. Net omdat iemand anders 'n vak moeilik vind, beteken dit nie noodwendig dat jy dit ook moeilik sal vind nie. En net omdat 'n vriend sê 'n vak is maklik, beteken dit nie dat dit noodwendig die regte vak vir jou is nie. En selfs al vind jy 'n vak moeilik, kan jy dit nog steeds oorweeg. As jy bereid is om hard te werk en alles in jou vermoë in te sit om goed in die vak te vaar. Nog 'n algemene wanopvatting is dat slegs sekere hoë vlak vakke tot suksesvolle loopbane lei. En hier praat ek nogal spesifiek oor wiskunde en fisiese wetenskappe. En dit is nie waar nie. Alle vakke het waarde. En daar is baie verskillende loopbane en leerroetes. Leerders moet ook nie dink dat sekere loopbane slegs vir sekere soort leerders geskik is nie. Met die regte ondersteuning, toewyding en ontwikkeling kan mense baie verskillende loopbaanrigtinge volg. Nog 'n fout, Barry, is om vakke te kies sonder om te verstaan watter verpligte vakke vir sekere loopbane nodig is. Dit is juis waarom loopbaannavorsing so belangrik is. Sommige leerders kies vakke bloot omdat hulle vriende dit kies. Maar jou vriend se belangstellingsvermoëns en loopbaandoelwitte is dalk heeltemal anders as joune. Jy moet dus jou eie ingeligte besluite neem. Sommige leerders los dan ook 'n vak omdat hulle nie van die onderwyser hou wat dit aanbied nie. Moet ook nie 'n vak kies omdat jy van die onderwyser hou nie, sonder om jou toekomstige loopbaandoelwitte in ag te neem nie. Onthou asseblief, onderwysers kan verander. Fokus op die vak en die waarde wat dit vir jou toekoms het. Die realiteit is, Barry, jou vakkeuse het 'n deursgewende invloed op jou toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Nog 'n belangrike punt wat ek wil uitlig, is dat leerders moet weet watter vakkombinasies hulle skool aanbied. Oftewel, watter vakke die skool in die verdere onderwys- en opleidingsfase van graad 10 tot graad 12 aanbied. Dit gebeur dikwels dat 'n leerder 'n sekere vak wil neem, maar die skool bied nie daardie vak aan nie. Dit is dus belangrik om deeglik vooraf uit te vind watter opsies ook in jou skool beskikbaar is. Nog 'n fout wat baie leerders maak is om van vakke te verander sonder om eers die moontlike gevolge daarvan vir toekomstige loopbaanrigtinge te oorweeg. Dit is wel moontlik om vakke te verander in graad 10 tot 12, maar voordat jy 'n vak verander, moet jy eers uitvind of die nuwe vak steeds by jou toekomstige studie of loopbaandoelwitte pas en wat presies die departementele vereistes is om vakke te verander. Ek keer vakverandering na graad 9 ten sterkste af. Jy plaas onnodige druk op jouself as jy die opsie kies. En laastens, en ek het dit al so baie gesê, dit help nie om in graad 9 die regte vakke te kies, maar dan nie moeite te doen om goed daarin te presteer nie. As jy gekies het, weet dat jy nou die verdere onderwys- en opleidingsfase betree. Jy moet baie meer fokus op jou gekose vakke en baie harder en baie meer doelgerig werk. Dit is die laaste pylvlak na die einde van jou skoolloopbaan en jy moet 'n sukses daarvan maak. Grappies is nou regtig verby. 3 jaar van harde en doelgerigte werk lê nou vir jou voor, in voorbereiding van jou loopbaan en jou toekoms. Daarom is die regte vakke slegs die eerste stap. Jy moet nou hard werk om daarin suksesvol te wees.
0: Ja, ek gesaat sy gaan toe van weg kom te gaan wat sy gaan wat sy nou kom kwy. Dat gaan wat sy gaan pyn om gu, om te onkale gu, om ouer vir gadresing, kom toe as aan hy gaan kyk ding. Kom as skool vir gadrege, mtisa ye vrusing. Tik kon ek af gadre toe do fede leg jugo tis ya tis ye. Juma ne wanda san hega da kwasu de bege fak cases tia o fak cases ka ten ten ka ya. Hey, juma ya wa kwase ke tige ya tu longisa. Tinga ga tam kwa segala platform din hem fak cases tu tam ke tige ma tu. Panga, kalingi mkasin IBS, pende pende nawa akwalifisiri nawa College of University of Tipangi, kati ima kama kwe. Kasa tetaika, faka gisin kula mu, temkang flopwa, anchuku flopwa, investiri kaya, aplikasisi. Takatu nanga uke, mkakakakakulia, sintiga, ntisa aka kumitua vestanika. Kama kutu wa ife khadari kuna, wa yeforo o school biera, timtisa aki tiga ima, ne wada kwe kakaya mu, mani wada vestanika. Sangum kata una to sivan adama avilungisa watingau kiaka yataka o ya fuh giega twang hinkwasaya singang sapotia. okhama xaki xaya ngiyahabika khama ngani khona ka balungisa chokuthi kethu uwa yanqona ka yakho ngimaxwasa phu mdebe ngixwasa inqweki faka kisa sin ngisangxika ngixaxixi khacwa thiki wathi njela sin waqan kunkhulukisa yena kha xa uyinqawu magiyatru di van veg ke aducathi xwe khwasa lalu ke qomanqika matana nje xhama kwa ke elastika ke ngicaju athi xwa ngqulinqwala athi xa program ka xodulu sathi ngamtshaka khango uthi ke makhango uthi ke ang a topic isa xa kwe ta kwathi ke e thi xwa tu trafana oya tu una ima kule qandi ka tiya una xhama in iyamkisa ari ngoba dange qomke kwa qhayisi kwe yathisa una othi xwa une heya una enlighting ake qhawu lati igceke una program ixwakisa ngqi athi siya kunike kuna sikhe unomothingandwa athi nima singa unike khetha xa podcast ke acaba SABC education xa platform dasin http cankum slash acha io no cankum yake fm slash pa slash 230 wakqanike mkonqhayi mkonqhayi departamente yiwa higher education which training we ayithi phangike phanqa we SABC education ngenqokhama cankike programa ngwa khetha xa programa.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Dr. Alison Stander, 'n dosent in die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat, vertel vandag van 'n baie vindingryke manier om studente te ondersteun wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer. En dit is met die hulp van Ella. Alison, vertel my, wie is Ella?
1: Wel, hallo Ina en hallo ook aan al die luisteraars en dankie vir die geleentheid. Ja, so Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik. So dit is eintlik ontwikkel om studente te ondersteun wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer. Ja. En hierdie ontwikkeling het eintlik maar ontstaan uit die idee van hoe kan ons moontlik tegnologie wat ons vandag het gebruik om ons addisionele taal studente te ondersteun.
0: Nou, hoe het julle te werk gegaan? Hoe het julle daai eerste fase gedoen en wat het julle geleer?
1: Wel, soos ons gesê, dit het eintlik 'n kombinasie van die bestaande behoeftes van taalonderrig en nuwe moontlikhede van KI wat KI vir ons bied, het ons dit bietjie geïntegreer, maar in 'n universiteitsomgewing is daar natuurlik sekere beperkings wat ons het. 'n Dosent is 24 uur beskikbaar nie en as jy nie iemand in jou onmiddellike omgewing het wat Afrikaans kan praat nie, dan raak dit nogal moeilik om hierdie taal aan te leer. So, wat belangrik is om te beklemtoon is juis hierdie, dat ons het vir Ella ontwerp met 'n baie spesifieke doel en konteks in gedagte, en dit was om studente wat Afrikaans as addisionele taal aanleer, om juis vir hulle te ondersteun. So, wat ons agtergekom het wanneer die studente byvoorbeeld vra aan Ella, dan was dit byvoorbeeld wat beteken hierdie woord, of is hierdie sin reg, of hoe kan ek die sin anders skryf? As ons grammatika neem as 'n voorbeeld, waar 'n algemene stelsel byvoorbeeld vir 'n student sal sê wat die korrekte antwoord is, gaan Ella eers verduidelik wat is daardie reël. Hoekom is dit korrek? 'n Voorbeeld gee. Dit sal ook byvoorbeeld vir die student vra om 'n sinnetjie te probeer of 'n oefeningkie, een of twee sinnetjies daaronder te probeer. En dan gee dit ook terugvoer op daardie pogings. En dan natuurlik, omdat dit hierdie omgewing is, 'n ruimte is waar studente met die taal kan eksperimenteer en opvolgvrae kan vra, waar hulle nie hoef bang te wees nie, help dit juis om bietjie meer daardie selfvertroue op te bou. En wat ons toe nou agtergekom het is juis dit. Binne daardie eerste fase het ons gesien dat studente eintlik meer vra oor woordeskat het, meer vra het oor grammatika en sinskonstruksies en byvoorbeeld ook hulle eie taal gebruik. So dit is hoekom ons gedink het dat Ella eintlik op hierdie oomblik 'n gepaste oplossing sou wees vir daardie vraag van taalondersteuning, want dit het vinnige en toeganklike taalondersteuning gebied.
0: Nou goed, voor ons verder gaan wil ek net gou vra. Studente wat Afrikaans as addisionele taal aanleer, wat sou hulle huistaal of hulle eerste taal dan min of meer wees?
1: In ons Afrikaanse addisionele taal module sal daardie studente, baie min van hulle is eintlik Engelssprekend. So hierdie studente sal byvoorbeeld een of ander Afrika taal dalk as hulle eerste of moedertaal dan hê, en binne die universiteitsomgewing omdat ons taal van onderrig Engels is, sit ons gewoonlik met Afrikaanse studente of studente wat byvoorbeeld Afrikaans as addisionele taal op skool gedoen het, op tot op matriekvlak, en dit dalk binnen een schoolcontext wil gaan aanbieden. So, hierdie sal de studenten wees wat ook additionele taal op school gaat het, en wat nou eindelijk daar die studie wil verder vat.
0: Ah, ek sien. Nou goed, vertel ons bykie van die eerste data uit die project.
1: Ja, soos ek gesê, met die eerste data wat ons gesien het was, ons het hoofsaaklik gefokus op studentenbetrokkenheid. Ons wou graag gekyk het, wat is die interaksie tussen die student en Ella. Ons wou graag sien wat type vraag hulle vraag, en daar was geen, toe ons nou hierdie studie of hierdie eerste fase geloods het, was daar nie een incentief in terme van die gebruik nie. So, ons het dit letterlik net daar gestel, gesit en vir studenten gevra, eintlik gesê, hier is een taalondersteuningshulpmiddel, ons het dit ontwikkel vir julle, vir om hierdie module, so julle kan dit gebruik soos julle goed dink. En dit is maar altyd interessant hoe studente hierdie tegnologie gebruik. Jy weet, wanneer jy bijvoorbeeld iets ontwikkel, dan dink jy weet hoe studente dit gaan gebruik, maar dit is nie altyd die geval nie. So, ergens in my kop het ek gehad, jy weet, hier is hierdie KI-tutor, soos wat ons dit eintlik maar gebruik, en omdat my studente jy sikkel met Afrikaans, en ek het soort van een idee waarmee hulle sikkel, het ek gedink, jy weet, baie meer van my studente gaan Ella gebruik, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Studente het dit bijvoorbeeld gebruik, en dan net uit nieuwsgierigheid een paar vragies gevra, maar nooit weer teruggekom nie. So wat ons ook gesien het van hierdie studente wat dit al herhaaldelik gebruik het, was dit maar een geval van ons kon sien met oor in terme van watertaalprobleme hulle mee sikkel, wat die type ondersteuning hulle wil graag wil hê. En dit het ook vir ons een idee gegee in terme van wat om volgende te doen. Weet, ons het agtergekom, ons kan nie net vir studente sê, daar is een ding, gebruik dit nie. Dit moet eintlik geïntegreer word binne die module. So daar moet beleining wees met die aktiwiteite, die opdragte wat jy in die klas doen, sodat studente ook kan weet, hoekom is dit nuttig vir hulle om hierdie tegnologie bijvoorbeeld te gebruik.
0: Ja, ja. Nou, taalonderrig in sigself is nie noodwendig maklik nie, want daar's taalreëls en daar's gebruike en konvensies en al die soort van dinge. Watter soort uitdagings het jy gevind rondom die gebruik van 'n KI-kletsbot in taalonderrig?
1: Wel, ek kan sê, aanvanklik toe ons begin het met die ontwikkeling van Ella, het Ella aansienlik baie Nederlands uitgegee. So, wat nou natuurlik belangrik is in 'n taalonderrig en 'n taalaanleer omgewing, is juist die ding, as jy met additionele taalsprekers en beginner taalsprekers werk, dan is hulle

0: 'n manier te stel dat dit klink, dit is reg. So, aanvanklik het ons nogal daarmee gesukkel. Dit was eers die Nederlands. Toe was dit om seker te maak dat ons byvoorbeeld die ASTAR reels is binne kom ons sê die AWS woord, soos byvoorbeeld as jy pad moet verklein na paadjie, daardie tipe reels. Want dan het jy nie onmiddellik net is 'n JIE aan die einde nie, ewe skielik moet daardie A verdubbel. So dit, ons moes nogal weer 'n hele paar, kom ons sê, opleidingssessies saam met Elle gaan, om seker te maak, hierdie inligting wat tans gegee word, dat dit so korrek as moontlik is. Maar ons het ook vir die studente gesê, weet, as hierdie reël of hierdie antwoord dalk vir jou bietjie vreemd lyk, of as jy dit nie verstaan nie, kom na die klas toe. Die idee is nie dat Ella die dosent moet vervang nie. Dit was nog nooit die idee nie. Dit is juist ook eintlik, as jy hierdie antwoord kry nie, kom vra vir ons daaroor, kom vra vir die dosent daaroor, om juist krities te kyk na hierdie antwoorde en vra te vra. So, ja, dit was maar aanvanklik 'n groot uitdaging om net seker te maak dat die taal korrek is, maar dit het toe later bietjie makliker begin raak en nou sit ons met ander pedagogiese vrae. Jy weet, daar's natuurlik etiese vrae, maar ons sit byvoorbeeld met hoe maak ons seker die student kom terug? Gebruik dit nie net een keer nie. Hoe maak ons seker dat dit wel aan hulle behoeftes voorsien, die behoeftes wat geïdentifiseer is. En natuurlik wat dit eintlik nou tot 'n sekere mate bietjie makliker gemaak het, of wat ons ook nou kon agterkom, is byvoorbeeld met die gebruik van Ella, dit gee vir jou minstens 'n idee in terme van hoe om jou les te beplan, hoe om jou tyd te bestuur, want ewe skielik kan jy minder aandag gee aan konsepte wat jy gedink het hulle mee sukkel en hulle sukkel dalk nie. En meer aandag gee aan ander konsepte, want as 20 studente dieselfde vraag vra, dan gee dit minstens vir jou 'n idee, jy moet dalk daardie deel hersien.
1: Hoe lank gebruik julle nou al vir Ella en wat is die volgende fase?
0: Op die oomblik, ons het regtig nog net begin met Ella, en soos ek weer eens net wil sê, ons sê glad nie, hierdie is die oplossing vir taal leer en taal onderrig. Dit is regtig nog net in die ontwikkelingsfase. So ons het Ella nou al vir 6 maande gebruik. Ons het daar binne die taalkunde module en so ook binne ons letterkunde module gebruik, om net te sien wat sy nou doen binne al 2 velde. So ons het so 6 maande se data bietjie na gekyk, en nog steeds meeste van ons studente fokus uiteindelik nog tot dusver meer vrae oor die taalkunde deel, die grammatika deel, die woordeskat gehad. So ons kyk baie meer spesifiek na hoe kan ons beter ondersteuning bied, wanneer om nie net byvoorbeeld die antwoord te gee nie, maar hoe om jou te lei tot daardie spesifieke antwoord. En op die oomblik is Ella net teksgedrewe, so ons wil graag steminteraksie inbou, sodat daardie luister en mondelingskomponent ook 'n bietjie kan verbeter. Want soos ons sê, ons weet studente se taalgebruik verbeter wanneer hulle eintlik die taal gebruik. So ons wil graag nog dit ook bietjie begin inbou.
1: Iets wat ek nou gewonder het, veral as daar nou mondelinge lesse of hulp of wat ook al kom, wat maak 'n mens met iets wat eie is aan 'n streek soos klem? Hoe gaan ding soos Ella dit, of 'n hulpmiddel soos Ella dit hanteer?
0: Op die oomblik het ek glad nie 'n antwoord vir dit nie. So dit gaan ook interessant wees, want ewe skielik moet 'n mens begin ook kyk na variëteite van Afrikaans. Ja, weet, hoe gaan ons dit begin gebruik? Hoe gaan dit geïnkorporeer word? En natuurlik ook, daar moet stemopnames wees.

0: vir Ella om te kan leer in terme van dit. So, soos ek sê, ons is regtig nog net in die ontwikkelingsfase, so dit gaan ook interessant wees om te sien hoe daar die deel eintlik verwerk word. So, hoe Ella, wat Ella met dit gaan doen en wat die studente met dit gaan doen, byvoorbeeld. So, op die oomblik kan ek glad nie 'n antwoord gee nie. Ek is self geïnteresseerd om te sien wat gaan gebeur.
1: Ja, nou, wat sou jy wou hê in terme van, of nee, kom ek stel het anders. Hoe meet een mens die sukses van taalverwerving in hierdie geval? Ek bedoel, dis as jy een gewone toets skryf, dan merk jy reg en verkeerd. Hoe gaan jy dit meet hier?
0: Belangrik wat ek nou hier moet beklemtoon is, jy is daar hier. In ons eerste fase kan ons glad nie sê of Ella enigszins aan leer bevorder het nie. Ons kan eerder net sê die studente het dit gebruik vir hierdie type ondersteuning. So, in terme van aan leer, ek weet nie eintlik of ons rarig ooit dit sal kan doen nie, want hierdie die idee achter Ella was nooit dat Ella onderrig op haar eie sou doen nie. Dit was altyd as 'n aanvullende hulpmiddel met die docent, met wat in die klas gebeur. So, of Ella op haar eie sou kon onderrig, ek kan nie sê nie, dit was nooit, die idee was nog nooit daar, dat het op haar eie gedoen sou word nie. So, of ons dit ooit sou kon meet, ek weet nie. Wat ek wel, byvoorbeeld, graag wil sien, is dat, op die oomblik ervaar ons, dat die gaping tussen dit wat die leerders mee eindig in matriek en waar ons eintlik begin met hulle op universiteitsvlak, daardie gaping, ek wil amper sê, van vaardigheid raak al hoe groter. So ons wil graag eintlik vir Ella gebruik om net daardie gaping te vernou, om net 'n bietjie te kan sê, ek weet, jy sekere studente begin op 'n sekere plek en ons wil eintlik vir Ella gebruik om almal soort van te ondersteun om by dieselfde plek te begin.
1: Ek is seker dis vir studente nogal prettig om so iets te gebruik. Hoe bevorder 'n mens studente betrokkenheid, dink jy op hierdie stadium, want uit wat jy tot dusver gesien het?
0: Wel, wat ek kan sê is, en dit is hoekom dit ook so interessant is, ons het gedink baie meer studente gaan dit gebruik, ja. Maar dit is toe nou nie die geval nie, maar dit is maar daardie motiveringskomponent, dink ek, wat by baie mense daar is, dat sodra jy hierdie boodskapies kry om te sê, of e-pos kry om te sê, soos byvoorbeeld met Duolingo, gaan doen jou taal lesie, jy moet terugkom, gaan leer dit, sodra jy byvoorbeeld hierdie competitie het tussen jou en 'n vriend, wie doen die meeste, hoeveel keer doen julle die lesse, hoeveel dae kan julle aan een lesse byvoorbeeld voltooi, dit is maar 'n motiverings, daai competitiedryf is maar daar binne baie mense, dink ek, en dit is wat ons ook bietjie wil begin kyk na wanneer ons Ella opgradeer. So, hoe kan ons juist dit gebruik om so bietjie vir studente te sê, maar om eerstens net herinneringsboodskapies uit te stuur, om te sê, onthou, jy moet hierdie taallesie vandag doen, want ons het daaroor gepraat binne die klas, maar ook as ons in die agterkant so bietjie van 'n tipe leerondersteunings spelifierings ietsie kan bou, so dat studente bietjie meer speel as net vra.
1: Ten slotte, het jy iets nog wat jy wil graag byvoeg?
0: Ek wil eintlik net sê, kyk, dit is vir ons tans ook maar 'n tamelike interessante eksperiment waarmee ons besig is, want, soos ek gesê het, Ella, ons kan nie bewys dat Ella Afrikaans leer nie, en ons sê ook die KI is die oplossing vir taalonderrigie, maar ons probeer eintlik verstaan wat moontlik is, wat werk, wat nie werk nie, en hoe ons moontlik hierdie tegnologie op 'n verantwoordelike en pedagogiese manier kan gebruik.
1: Nou ja, ek sal graag in die toekoms meer oor Ella en haar doen en late wil hoor. Dit was Dr. Alison Stander, 'n docent in die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat. Nou, as jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Potgooi is ook op Spotify en op die RSG toepassing beskikbaar. Die program word ook donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal. Dis dan al vir vandag. Kyk uit vir die RSG kultuurkaravaan, miskien maak hy nog in jou dorp 'n draai. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.

Asai, dit is weer vastrap tyd. Dis rondom Talie draai, ons gaan lekker vis vang in die hoek van die dam. Baie welkom by vastrap. Daai weet almal Parawou gaan opsit. En nou Gert van Tonner wat hom baie bekend gemaak het, ja. Ek het iewers gelees, dit is 'n uitheemse lied. Dis 'n uitheemse komposisie, ek dink van Amerikaanse afkoms. Ek kan nou nie onthou wat sy oorspronklike naam was of is nie. Maar dis definitief nie The Frog Wants to Go and Sit Up with His Girl in the Swamp nie. Definitief nie dit nie. So, vandag, so lekker gemengde programmiekie, maar ek wil spesifiek aan 'n baie, baie goeie orkes wat ek jaar terug ontmoet het en gespeel het. En dis die Ver Weg Orkes. Ek gaan redelik baie aandag gee aan hulle. Dit is 'n pyk orkes. Kom ons luister eers gou hierna. Warm vat vastrap en daarna Anton Goosen se Tamossi. Tamossi se sakkie sakkie en boeredans so 'n keurspel.

Hey, dat is lekker, lekker. Doei. Dit kan niemand alles. Alles sê nie, en die ding se naam is 30 puik boerentreffers, gelekke dansmusiek. Nou niks teen die produk nie, maar meer as die helfte daarvan is country en ander goeders, jy weet, You'll Have to Go en Rebel Rouser en so aan. So, maar in elk geval is baie lekker, maar ek kan hom hoor, dis Willie Botha wat daar speel. Hy kan maar. Na aanleiding van die dokumentêr oor Nico Karstens, wat 100 jaar oud sou wees vanjaar, ek het soveel goeie terugvoer gekry. Weet jy, nie een persoon het met daai liegstorie, daai valsheid gekom wat sê, ja, Nico Karstens, hy het niks van boeremusiek gehou nie, of Nico Karstens het niks, hy het van alle musiek geweet, en kon dit speel, alle soorte musiek onder die son, en was lief daarvoor, want hy was die ware musikant. Ek kan nie glo dat hy sy neus sou optrek vir enige oordentlike musiek nie, veral nie die musiek milieu waarin hy groot geword het nie, in die noordelike voorstede van Kaapstad nie, Bellville om precies te wees, agter die boereworsgordyn nie. Hy sou nie, en daarom het hy met sy onderhoud vir my gesê, hy het 'n lewensreis, 'n muskaler lewensreis onderneem 360 grade, en hy het terug geëindig by sy wortels. En in sy herfsjare, toe die lang bome begin roep, toe besef hy hoe lief hy het vir boeremusiek. En dit het hy vir myself gesê, op sy 90ste jarige se herdenking, het hy dit self vir my persoonlik gesê. En ek wil net hierdie ene speel, hierdie ene, waarop ek toe afgekom het, toe ek nou sy musiek by mekaar gemaak het vir die program. En hier's 'n konsertina speler wat saam met hom speel, of hy speel saam met die konsertina speler, want hy speel in 'n ondersteunende rol, die trekklavier, en ek weet nie, is het oom Neil Stein, is het Rassie Erasmus, is het Adam Grobler nie, miskien Nick Potgieter, dis een van daai, ek dink nie, dis iemand anders nie, maar in elk geval, hoor net, hoe speel hierdie man, 'n trekklavier, boeremusiek, niemand, het dit nog ooit so gedoen nie, en ek dink nie enig iemand sal dit ooit so kan doen nie. Hoor hoe speel Nico Karstens 'n trekklavier hierso?

as sy. Right, nou gaan ons na die ver weg orkest toe. Nou die rede hoekom hulle naam die ver weg orkest is, daar naby Naboomspruit is 'n grondpad en die pad se naam is die ver weg pad. Nou van die mense, van die orkest, hulle boer daar op daai pad. Hulle kom van daai wêreld af. Van hulle is krokodilboere daar in Naboom, daar op daai pad. Nou die album van hulle se naam is Op Pad, die ver weg orkest. En ek sê vir jou, wat 'n lekker orkest. Dis daai een van daai orkeste met net hierdie absolute natuurlike talent. Hulle komponeer ook hulle eie goed, veral Connie, maar hulle het net hierdie natuurlike rou produk, hierdie wonderlike, ek wil nie sê 'n ongeslypte diamant nie, maar jy weet, dit is net een van daai orkeste wat net op jou sit, wat jy net dadelik vloei jou bloed basies saam met hulle sin. Dit, ek weet nie hoe om dit te verduidelik. Jy moet 'n boer wees om dit te verstaan. Die boerebloed moet in jou are vloei, dan gaan jy dit verstaan. Maar in elk geval, goed, kom, ons begin met Ver Weg Orkest. En ek gaan nou hulle voorstel, maar kom ons begin eers met lekker van hulle muziek. En Fanny se vastrap eerste, en daarna die De Tooi Wals. En dan gesels ons verder.

0: Ek het nou weer so ver weg geraak in hierdie lekker musiek. Ek het vergeet, dit is tyd vir advertensie nou, maar moet nie te ver gaan nie, ons is nou weer terug.
1: Jong dansers, nuwe drome en 'n splinter nuwe platform. Donderdag aand vind ons meer uit oor Joburg Moves Junior en hoe hierdie nuwe dansplatform jong leerders se talent kan help ontwikkel.
2: Die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking.
1: 7:30 in Kompas.

Daar's hy. Welkom terug by deel 2 van Vastrap, die wêreld se grootste boeremusiekprogram. Kom ons gaan nou na 'n lekker keurspel, toe so 'n lekker satiries keurspel. Ons het nou al polka, ons het wals, ons het vastrap. Nou is dit tyd vir 'n satiries keurspel.

Asai lekko jampot polka, nou kom ek vertel julle ietsie. Ek het hierdie orkes ontmoet, die hele orkes. En ek en nou Niels de Tooi, wat die concertina speel, het so lekker gesels. Maar weet jy toe die man my groet en homself nou voorstel? Hy is so rechte bosvelder. Jy weet mos so bruin gebrand, seeningrig. Een rechte bosvelder. In elk geval toe hy my nou groet, toe omvou sy hand my, jy weet daai boerehand, daai werkershand, daai bruin gebrande pisangvangerhand. En jy weet toe, dink ek daar by myself toe ek om nou die eerste keer concertina sien speel, hoe gaan die man die note van die Wheatstone gedruk kry met daai vingers? En jy weet, dit is eintlik ongelooflik, want die 3¾ Wheatstone concertina, as jy hom nou ken of hom al gesien het, Google hom, daai nootjies sit vreeslik naby aan mekaar, sodat jy twee note kon druk met een vinger. Hy is so ontwerp. En dan natuurlik is hy geskoei op daai ou fyn bleek vingertjies van 'n London musikant. 'N London klassieke musikant. En dit is maar net so. Ek is glad nie neerhalend nie. Moet asseblief nou nie weer 'n ding begin en sê ek hou nie van die en ek hou. Asseblief, dis nie neerhalend nie. Dit is 'n absolute feit. En nou die volgende een wat ek gaan speel is juist gekomponeer deur 'n man wat 1½ vinger verloor het van die bos. En 'n concertina kon speel so vinnig en flink as niemand anders nie, met die vingers missing, met vingers wat ver weg is. En ek hoor hierso dat Niels, en ek het dit die heel eerste keer agtergekom, dat Niels het sy eie manier gevind om met die dik vingers die concertina so te speel, sodat dit reg gespeel word. Hy het sy eie wiskundig, het hy sy eie manier uitgevind om die concertina reg te speel na aanleiding van sy werkershande, sy groot hande, sy dik vingers. Dit is nou maar net, kyk, dis 'n man wat 'n volgroeide krokodil, die groot krokodil, en ek praat nou nie van PW Botha nie, wat 'n volgroeide krokodil aan die stert beet kry en om haar uit die dam uitruk. En so ja, die volgende ene wat ek wil speel is Hoeka dan nou Daspoort Tunnel van Fanie Bos. Kom ons luister na daai ene en daarna Ma Sê Pa Sê.

Asai lekker, dit is Skalk Siese wat so lekker daar op die banjo speel. Hy speel 'n baie baie lekker banjo. Nou, ja, dit het my ook laat dink aan, ek moes nou die dag my bakkie. Kyk, ek is 'n Ford man, maar ek het, moes my bakkie nou na die handelaars toe neem na hulle werkswinkel. Ek het 'n probleempie gehad met my dieselpomp. En toe is daar so 'n mannetjie daar met 'n wit jas, wat lyk asof hy eintlik 'n apteker moes gewees het, en hy het daar my bakkie gewerk, en hy het sommer chop, chop dit uitgesort, en 'n baie goeie ding gedoen, maar terwyl ek nou daar staan, en sien hoe hy daar werskaf, toe dink ek aan my ou neef, Victor, Wiek Kronje van Appington, nou dink ek aan Wiek, en sy twee seuns, Burger en Nelis, en hulle is, al drie van hulle is diesel mechanics, en die net ou Wiek, hoe sy groot hande, en die overall is van die diesel, en die gries, en die olie, en het is, maar want hy werk nou aan lorries, aan Peterbilt, en Oshkosh, en so lorries, so dit is 'n groot verskil, tussen motor of 'n diesel werktuigkundige wat dan nou met die nuwe tegnologie waar alles met jou hele motor word met die rekenaar gehardloop en dan 'n ou skool mechanic wat nie net vervang nie, hy maak nog reg. Ja, daar is 'n groot verskil. Kom ons speel nou. Ek wil nou Penny Flykie Kwela, onthou jy van ou Fred Woolrich? Nou kom ons hoor wat maak die ver weg orkes met hom.

Baie dankie aan die krokodilboere, baie baie dankie aan die ver weg orkes. Wat 'n lekker, lekker orkes, ek sê dit weer eens. En Hannes Koeman met sy H&R musiekproduksies, natuurlik weer eens 'n puik produk deur Hannes. Ek gaan nie 'n nommer gee, ek het nou nie gesê, ek gaan dit doen nie. Ek hoop nou nie, hy verkwal ek my nie, maar ek glo nie hy sal nie, want hy so 'n gentleman. En ek gaan Connie de Tooy se nommer vir julle gee. Ek hoop die nommer is nog dieselfde wat ek hierso het. Ek het al lank laas met hulle gepraat, maar in elk geval, kom ek gee hierdie nommer. Dan wat? WhatsApp hulle of stuur 'n boodskap of ek wil nou nie sê bel die ou nie, want mense bel Sondag aand laat. Kontak hom en sê vir hom wat dink julle van hulle wonderlike musiek. Ek is seker hulle sal wil hoor, enige musikant wil hoor dat daar mense is wat dit geniet, en want dis tog waarvoor hy dit doen. Hy doen dit nie vir homself nie. Hy doen 'n bietjie, maar hy wil hê die persoon wat dit hoor moet dans en homself geniet. Ek gaan Connie se nommer gee. Ek hoop nie hy gaan my nou aan 'n krokodildam wil ingooi oor dit nie, maar okay. 082 900 5673. 082 900 5673. Daar's hy. Ek sluit af met die Tolbos Boere Orkes. Dit is Henny de Necker in die byts, en hulle sê nie, maar die foto's hier lyk vir my soos oom Frans Steinebel. Ek mag verkeerd wees, maar dit lyk vir my in die byts Henny de Necker, Frans Steinebel met dansvloer treffers, die Tolbos Dansorkes. Hulle is al van die Valdriehoek, almal van hulle, en hulle gaat vir ons so lekker eenetjie speel om mee af te sluit. Wat van Lapland? En ek groet. Vanmiddag gaan die All Blacks brul. Ek het net 'n halwe voorgevoel daarvoor. En ek bedoel, hulle gaat swaar kry. Goed, bye bye.

0: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Creer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
1: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptome begin wys.
0: Onthou jou groep en afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.

0: Goeienaand en welkom by Technologie met Blaine, die program wat jou borg te hou met die jongste in die technologie wêreld. My naam is Blaine Jones en vanaand gesels ons oor twee insiggewende onderwerpe. Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top technologie nuus gebeure.
1: In die jongste technologie nuus, Suid-Afrikaanse praatradio se inhoud is nou maklik deursoekbaar danksy nuwe plaaslike platform. Apple verskuif sy hooffokus na slim huis tegnologie en WhatsApp stel nog funksionaliteite bekend.